0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
4: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veseljak.

Radio Veseljak. V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro želim Anemari Kekec. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Število delovno aktivnih se je junija ustavilo pri 941.800, kar je po podatkih statističnega urada na mesečni ravni za 0,1% več, na letni pa za ravno toliko manj. Na mesečni ravni se je število najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih. Še vedno med delovno aktivnimi raste število tujih državljanov. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiću, so sporočili iz njegovega urada. V obrazložitvi zahteve je opozoril, da odpadki že vplivajo na podzemne vode in okolje ter pozval k takojšnjemu začetku sanacije in stalnemu spremljanju onesnaženosti. V Nemčiji se je lani zaprlo 187.744 podjetij, kar je največ v skoraj 20 letih, kaže objavljena analiza, ki sta jo opravili kreditna agencija Kreditreform in Center za evropske gospodarske raziskave. Na medletni ravni se je število podjetij, ki so prenehala delovati, povečalo za skoraj 10%. Celjski nogometaši bodo danes ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljajo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Skoči v avto. Greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Dobro jutro, veseljaki. Danes bo po večini sončna sreda, tekom dopoldneva se bo čisto povsod po državi razjasnilo, kar vroče bo 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri podobno vreme kot danes, no proti popoldnevu oziroma večeru pa bo nekoliko večja možnost za plohe oziroma posamezne nevihte.
9: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom, a si morate misliti, zastoj so že na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. To pa je za enkrat on, če bi opazili kaj še kje, 0-80-13-02.
10: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica. Z vami je
1: veselja. Dobro jutro!
2: Sva malce prej izven jetra rekla, da va zdaj zbuditi pa pognati delati te naše veseljake.
1: Najprej še sebe?
2: Ja, sicer pa poganjamo sredo, 19. dan avgusta. V jutranji budnici bova z vami Žiga Kvas.
1: In Nina Cestnik Pavlič.
2: Jutro.
1: Ja. Trenutno nekateri že gledate v kavo, takole se spogledujete z njo ali pa škilite v njo, odvisno od stanja, v katerem ste. Zjutraj se priporoča počasno srkanje teh požirkov, vse ostalo bo počakalo, ker če se že prvi kavi dneva takole zatakne, bolj gre cel dan v noč.
2: Si bomo vzeli na znanje to, kar je zdaj Žiga rekel, kar lahko pol rečemo tudi nekako tako, a ne? Ne motati Žiga pri pitju kave in živela boš srečno do konca svojih dni.
1: Najprej še eno skuhati, dobro jutro.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas, občina Domžale.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Dileme, danes je 19. august, ja. Dileme smo preverili na ure.
1: To pa res.
0: Štima, 26. je ura, no na veseljaku pa to pomeni, da bomo letos že 231-tič spomnili, kdo goduje na današnji dan.
1: Wow, no na tiste, ki imate prazničen dan in seveda posledično potem imate lahko tudi ne razlog za kakšno zamujanje, za nezbranost ali pa za zapravljanje denarja za rundo. Tako da, kdo dan ne zgoduje?
0: Ja, glede na to, da si rekla za zapravljanje pa za rundo, upam, da ne jaz, a ne? To se ne jaz imajo. Ja.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidica, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Janez Eudes. Rodil se je leta 1601 v mali vasi v Normandiji. Njegov oče je bil zdravnik. Janez je po izobrazbi v Parizu leta 1625 daroval novo mašo in po njej zbolel tako močno, da je moral eno leto ostati v postelji. Ko je v rodni Normandiji izbruhnila kuga, je skrbel za bolne, umirajočim stal ob strani, umrnim zagotavljal dostojanstven pogreb. Predobil si je sloves odličnega pridigarja in spovednika. Sveti Janez Eudes je umrl 19. augusta 1680 v Franciji. Verjamem, da je sveti Janez vedel, kaj počne, ko se je žrtvoval za druge, za bolne in umirajoče. Ko bi le bilo več takšnih ljudi, ki bi zmogli videti bližnje v pomanjkanju in revščini. Vsi Janezi, ki godujete danes, vse najboljše. Godovni.

0: Na veze so bili tole in hodil bom za teboj. Dobro jutro, lepo, da hodite ali se peljete tole jutro že. Sončno in vroče, sam za sekira cenim, ker decembra bo
1: mrz, bolj mrz. Pa vlažno, kaj hočeš.
0: Danes pa ja, do 33 stopinj Celzija, je pa res, da bo popoldan predvsem na zahodu države možna kakšna plonha oziroma nevihta. Jutri je podobno vreme kot danes, torej sprva sončno in vroče, potem pa prihajajo oblaki, no in padavine naj bi se v noči na petek razširile nad celotno državo, petek bo tako bolj oblačen in deževen dan.
1: No, če je Nina rekla na začetku vremena, kdo bo hodil za menoj, bomo pa zdaj preverili, kdo bo vozil za vami pa pred vami, če ste v kakšni gužvi.
0: Rekla.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. To pa je zaenkrat to, če bi opazili kaj še kje. Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
2: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro. Ja, zunaj je že dan, 6.06 je danes ušlo sonce, se pravi, sva ga danes pa krepko prehitela, Nina Cestnik Pavlič in...
0: Pa Žiga Kvas.
1: Tako se zbujava z vami.
0: In še en podatek, ki kar malo zaboli, ampak res zaboli. Ja, tole je predzadnja počitniška sreda, če 14 dni bo namreč že novo šolsko leto, tako da izkoriste še te dni.
1: Ja, predvsem starši izkoristite te dni za tista umirjena kuhanja, jutranje kave, ko ne rabiš hitet, pa da boš moral otroka pelati v vrtec po šolo. Pa v...
0: Ja, ker zelo hiter, prehiter bo torej zjutraj veliko več akcije, kava bo mogla biti dosti bolj hiter skuhana. Drugač pa pravijo, da če hočeš, da ti voda za kavo hitrej zavre, a ne, greš med tem, ko daš to vodo se pravi zavred, greš mal na Facebook.
1: Ja. Pa bo ne sam zavrela, povrela bo. 1, 2, 3. Dobro jutro.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Ste se že kdaj znajdeli v situaciji, ko je prišlo do nesporazuma? Ko ste nekaj narobe rekli, pa narobe zastopili, a? No, enim se tu dogaja cel cajt, ne? Sem eno gospo na železniški postaji vprašala, če ima uro. Sem rekla, imate uro, pa je rekla, mam, ja. No, koliko je ura, pa naj se zvedla, kaj je odhitela naprej, ne? Sem pa nazadnje soseda pobarala, ko je hitil mimo naše bajte in sem mu rekla, kam pa kam, sosed, tako zarana. Pa je rekel, ma, grem v lekarno, da mi dajo kaj za glavo. Pa sem ga vprašala, ja in koliko misliš, že už dubu za njo, a?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Tol s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ensemble Braneta Klaužarja in tudi oni bodo tukaj.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Ja, bodo tam 10.10. ob 20. za 30 let, meni se to zdi ena taka enostavna kombinacija za zapomniti.
2: Ja, je pa, ker si omenil, ne, ansambl Braneta Klaužarja, ker smo ga ravno kar poslušali, to je bil včerajšnji razkriti, a ne, ali pa tudi ne.
0: Ne, ali pa tudi ne. Je bil pa že razkrit, tako da za njega že lahko trdimo, da bo tam še mogoče za kakšnega. Boste pa izvedeli prihodno sredo ali pa v sredo čez 14 dni, ker vsak teden v sredo izveste za kakšno presenečenje in vsa presenečenja so vrhunska.
2: Ja, zdaj pa tako, ker res gremo vztrajno proti jeseni in tudi proti 10. oktobru, ker vsak dan greste tako na top event, kjer si lahko zagotovite vstopnice za veselje Veseljakovih 30, kot na Petrolih, si jih čim prej zagotovite, tisti, ki imate res imeti plan z nami praznovati 30-ko.
0: 52 dni v tem trenutku.
2: Aha, no,
0: in se veste, kako to hitro mine.
2: Ja.
0: To greš dvakrat na kosilo, enkrat greš mogoče še malo v trgovino, po fasango, pa pa kar naenkrat pogledaš, jo, to je bilo včeri. A ne, da se vam ne bo to zgodilo. Zrihtite si vstopnice, pa se vidimo 10. oktobra.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na volilnih zborih v Kranju in Novi Gorici bodo popoldne volili nadomestna člana državnega sveta, ki bosta kot predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megliča. Prva se je preselila v državni zbor kot poslanka demokratov, Meglič pa je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za lokalno samoupravo. V včerajšnjem izraelskem napadu na mesto Gaza je umrlo najmanj 6 palestincev, še 14 ljudi je bilo ranjenih, so sporočili zdravstveni delavci in predstavnik civilne zaščite. Bolnišnica Al-Shifa v Gazi je sporočila, da je sprejela 5 trupel in več kot 10 ranjenih oseb, od katerih je ena oseba pozneje umrla v bolnišnici. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je izvedla natančen zračni napad na več poveljnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas, ki da so načrtovali teroristične napade na vojake izraelskih sil, ki delujejo v Gazi. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matos je pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji. Matos meni, da upravne enote s prilagoditvijo delovnega časa ne bodo imele težav, saj bi zaposleni dopoldne začeli delati pozneje in bi obseg ur ohranili enak. Po njegovih besedah je pravilno, da lahko ljudje na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Bratislavi se bodo pomerili s favoriziranim Slovanom, za katerega nastopata tudi dva Slovenca, Kenan Bajrić in Andraž Šporar. Slednjega zaradi poškodbe bržčas ne bo na igrišču, čeprav so ga Slovaki uvrstili na seznam za srečanje s Celjem. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav si.
8: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
8: Agropop.
10: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
8: In Atomic Harmonic.
11: Izdala si bom fanta.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Dobro jutro, Žiga je rekel, da dan se pozna, da je jutro bistveno bolj toplo kot včerajšnje.
13: Ja, bistveno težje jutro je, so vstati bilo. No vem, sam to povem.
12: No, sicer pa današnja sreda bo sončen, pa tudi vroč dan s temperaturami vse tja do 33 stopinj Celzija. Popoldan bo možna kakšna ploha, predvsem na zahodu države. Jutri v hribovitem svetu nekaj več oblačnosti, čez dan sončni žarki po dolinah, no proti večeru pa posamezne plohe in nevihte. Teh naj bi bilo več v noči na petek, pa tudi petko dan, za zdaj kaže, bo kar pogost s padavinami, pa tudi veter se bo nekoliko okrepil.
13: Kaj mora zdaj dežnik vzeti sabo na morje ali marelo vzeti sabo na morje?
12: A ja, se res ti greš pa na morje, kako si to zdaj izbral?
13: Ja, ne vem, očitno zelo dober, ja.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Lep pozdrav pa seveda še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Domžal, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, oboje proti ljubljanski obvoznici in še na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Previdno tudi na cesti Brezovica-Pohograd na odseku pod Smreka Razori zaradi razsutega peska na vozišču. V noči na četrtek pa bo od 22. ure zvečer do 5. ure zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja. Če pa je kaj še kje v tem trenutku, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
14: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
7: Dobro jutro.
12: Jutro, tole jutro sva z vami Žiga Kvas in pa ena Nina.
7: Nina Cestni Pavlič, ja seveda, malo sem se zdaj zamislil, veš, kaj sem slišal od enega ribiča nekaj.
12: Ja, se res, v tej uri se posvetimo zgodbi Slovenca ribiča, ki je šel v nedeljo lovit krape, pol je pa ujel 2,4-metrskega soma.
7: 2,4 mi tokle, je bil.
12: Mašinca, res. Skratka, tej zgodbi se posvetimo, se nam pa oglasi tudi ta ribič Uroš.
7: Točno tako. Jaz moram pomeniti, a sem že omenil? Kaj? Se bojim rib.
12: Rib se bojiš? Ja, katerih rib?
7: Večinoma plavajočih rib, ampak se jih res bojim.
12: A, res?
7: Ja, res se jih bojim. Teda, niso prijetne teme za me zdaj.
12: Ja.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Prvi teden septembra ne zaznamuje samo novo šolsko leto, pač pa tudi nova zgodba Ptujskega festivala, tokrat že 57.
2: 4. septembra namreč se bo zgodil na izjemnem prizorišču. Na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju in ta minoritski samostan stoji že od 13. stoletja. Njegova knjižnica hrani več kot 5000 starih knjig, dvorišče pod arkadami pa je dejansko eno izmed najlepših poletnih prizorišč daleč naokoli. Kot rečeno, 4. septembra ob 20. uri bodo tam zazvenele nove melodije 57. festivala narodno-zabavne glasbe. Čez dan odkrite mogoče zgodbe samostana, zvečer pa jih zamenjajte za domačo glasbo v živo.
1: Fajn navodilo. No, za svojo najljubšo skladbo pa lahko glasujete tudi na spletni strani www.ptujski-festival.si. Za najboljše mesto se tokrat poteguje 12 finalistov in sicer ansambl Abuhi, ansambl Brloga, Ekstaza, ansambl Fekonija, Gajsni muzikanti, Hmel Boysi, ansambl Miha Trčka, ansambl Namik, Špadni fantje, ansambl Upanje, ansambl Vrabci in ansambl Wow.
2: Ja, in spletno glasovanje prispeva tretjino rezultata, občinstvo na prireditvi pa kar dve tretjini. No, mi vsak dan gostimo tukaj nekoga v studiu vsako popoldne in danes bo to ob 16. uri tam nekje čez ansambl Ekstaza.
1: No in če se vrnemo torej letošnjemu 4. septembru, ko se bo odvijal ta Ptujski festival, kot gostitelja oziroma povezovalca festivala vas bosta na Ptuju pričakala Marja Nagberger in pa naša veseljakinja Nika Svetlin. Tako da vi rabite sam še vstopnico, dobite jo pa na Eventimu.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Radio Veseljak. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 tur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale.
4: Pridruži se nam tudi ti.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: GA++.
5: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
7: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Skupina Kalipso so bili tole. Ja, v tem času se tudi na morju zdaj lovijo ribe, a ne?
1: Ja, galebi jih lovijo, ribiči jih lovijo.
0: Zdaj treba poskrbeti za kosilo dneva, če si na morju.
1: Se sveže nabrano, ja.
0: No, je pa veseljak tole jutro opravil klic v Šaleško dolino k ribiču, ki je resno odušil, in to je Uroš Preradovič. V nedeljo zvečer je na Škalskem jezeru v Velenju lovil krape, tako nič posebenega dan menda ni bil, ali pa večer, mir, voda, palce, tak večer, ko si menda rečeš, da bo lepo, če kaj prime. In je prijelo nekaj minut pred sedmo zvečer. Uroš pravi, da je že po prvi minuti vedel, da to zagotovo ni krap, ker krapi menda tako ne vlečejo.
1: Ja, pa tudi krof ni bil, krofi so tudi malo bolj enostavni za pojest. Uro in pol sta se s prijateljem mučila, preden da sta iz vode spravila soma, ki je bil velik 2 metra in 40 cm, za predstavo, to je približno to, kot naš Jaka Šinkovc. A ne? Ja. 91 kg, to je verjetno pa več, kot tehta marsikdo od nas, oziroma jaz bi si želel, da tehta več od mene. 91 kg in marsikoga, ki nas zdaj posluša takole, mogoče tole res šokira, kakšna velika riba je. No, Uroš pa je povedal, kaj je bilo dejansko tudi najtežje. Uroš, kaj ti je povzročilo največ težav?
2: Je najtežje bilo ustaviti njegove pobege. Po kakšnih 30 minutah se je prava borba šele začela in v enem trenutku mi je som potegnil skoraj 300 metrov laksa. Ker sem lovil na kraparsko opremo, sem moral biti res previden. Najbolj pomembno je bilo to, da mu v bistvu nisem dovolil priti v dele jezera, kjer bi se lahko skril ali zapletel. Pri tem so mi pa pomagale dolgoletne izkušnje in dobro poznavanje jezera.
0: Wow. Rekord Škalskega jezera je eden največjih somov, torej, kar so jih pri nas potegnili iz vode, in zdaj se seveda vsi sprašujemo isto, oziroma smo se takoj začeli spraševati, kaj bo z njim. Uroš?
2: Ribo je po ulovu prevzela ribiška družina Velenje in njihova odločitev je bila ta, da se ta riba ne bo vrnila nazaj v jezero, tako da ta odločitev ni bila moja. Tako velik som je vrhunski plenilec in lahko naredi ogromno škodo v jezeru, saj ne pleni samo manjših, ampak tudi večje ribe in druge živali v vodi. Zato upravljalec jezera, v tem primeru ribiška družina Velenje, ve, kaj je najboljše za ravnovesje v jezeru, in so se odločili, da to ribo ne vrnejo nazaj.
1: Wow, ja. Jaz sem nekje zasledil, da lahko tak som prigrizne tudi kakšno raco. Tako da bo zdaj račje družine bodo malo bolj navarne. Urošu pa seveda moramo v tem trenutku čestitati.
0: Čestitke, ja.
1: Njegov dosedanji rekord je bil 20 kg krap, tako da je lestvica zdaj predstavljena precej visoko. Vsem ribičom, ki pa nas poslušate, pa želimo, da vam kaj takega prime že ta vikend, kot pravi Majda, ne?
0: Ribič, ujel. Ribič, kaj? Me je ujel.

0: Angel moje, tole je bila narodno zabavna verzija skladbe, ki jo v originalu izvaja Natalija Verboten. Vreme pa angelsko.
1: Aj, kaj to pomeni? 84
0: danes,
1: stopin.
0: Ja, danes. Zakaj 84? To je angelsko.
1: Ne vem.
0: To je moj letnik.
1: Aha, no vidiš, no se zato. Ja, se zato.
0: Ok, sončno in vroče bo danes do 33 stopin. Popoldan bo možna kakšna ploha oziroma nevihta, predvsem na zahodu države. Jutri... sprva sončni žarki, potem pa oblaki, ki prinašajo plohe in nevihte, te bodo še bolj pogoste v noči na petek. V petek bodo padavine z nevihtami se kar razširile nad vso državo, tako da naj bi konkretno zalilo, zagotovo pa ne dodobra napolnile struge potokov in rek. Sobota oziroma vikend pa v znamenju delno jasnega vremena.
1: Upam, da državo, ki si misla, da čez celo državo, čez celo Slovenijo, pa ja, da se na meji neha in pol pri teh ja, naših južnih sosedskih državah pa da ni tega zaradi ja, vse veš dopustne. Ja. Lepo zdrav pa seveda vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Domžal, na Primorski avtocesti od Vrhnike oboje proti Ljubljanski obvoznici, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Na cesti Brezovica Polhogradec na odseku pod Smreka Razori, previdno zaradi razsutega peska po vozišču. V noči na četrtek med 22. uro zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja hitrosti. Radar ste opazili v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca, policijska kontrola pa je v Medvodah za Šparom smer Ljubljana. V Medvodah vas bodo dobro preverili. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro, Nina Cestnik Pavlič.
0: In Žiga, kva sva tole jutro z vami? Tri minutke čez pol osmo je ura.
1: Jaz sem z mislimi še vedno pri tistih ribah. Namreč jaz se res rib, bom rekel, bojim, ampak bolj tako neprijetne so mi ribe okrog mene.
0: Ja, mislim, ta del še zmer ne razumem. Koliko verjetno tudi ribe ne vejo, da so mokre? Misliš, da vejo ribe, da
1: pa
0: so mokre?
1: Pa tudi jaz sem verjetno neprijetna družba ribam tam v vodi, a ne?
0: Ja, vidim, mislim, se spoh se ti ne splača iti na morje, ne, če se bojiš rib.
1: Ne, jaz ponovat sedim na plaži pa opazujem in še vedno razmišljam tega ogromnega soma. Kaj bi ti naredila, če bi videla tega soma, ko supaš ti recimo v nekem jezeru, pa da bi videla tega soma, da pluje proti tem?
0: Mislim, jaz ne bi nič naredila, on pa tudi upam, da ne bi nič naredil.
1: Upamo, da bi res ostalo pri tem ne sebi. Sej, race so bojede njegova največja prehrana, tako da smo ljudje na varni strani. Mi pa ostajamo na morju, ansambel Piki Nika Svetlin, zgodba z morja, upam, da ne o kakšnih velikih ribah. A bo?
0: Fajn zgodba je tale.
1: No, bomo preverili.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz, si te jako vesel.
1: No, ja. To je beseda in to sem vesel, da je takole. Ker jaz tudi rad pridem do tebe, ko vem, da imaš zmeran kak deci viška.
2: A, deci pa zmeraj, samo posluš kriple.
1: Urban, tole ti ne verjamem, jaz mislim, da so tole te vaše ribenške finte.
2: Aha, ne, posluš kriple pa pika.
1: Veš, kaj ti povem, vse se bo obrne, pusma tu, ti. Si videl že, da je premitsko gostilni nova frišna mlada kelnerca?
2: Ne, Rajs, daj no be tiho in?
1: Lej pa kupušec, ti moram povedati, da midva sva že napol zmejena.
2: Kako to misliš napol zmajnena?
1: Ja, jaz sem za.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
5: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Posebno obvestilo.
7: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
6: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj. PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresejo odar Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
8: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
10: Ljak.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Se še spomnite časov, ko so bile čestitke pa pozdravi ob domači goveji župci res nekaj posebnega, ko je cela družina poslušala radio in čakala, komu bo namenjena naslednja pesem ali bo kdo iz domačih krajev, iz tamkajšnjih, skratka. Je bilo kar zanimivo.
3: No, na dogodku goveja župca se bo ta zgodba prenesla tudi na oder. Boris Kopitar in Kaja Kovačič bosta 29. avgusta v Domžalah poskrbela za čestitke in pozdrave, ter za tiste trenutke, ko lahko predvsem povemo nekaj lepega o tistih, ki nam pomenijo največ.
2: Predtem pa pravo slovensko kosilo.
3: Točno tako, za njim pa 12 ur domače glasbe, plesa, veselice, sama huda imena, prav dober žur se obeta zagotovo.
2: Torej, 29. avgust, domača župca se začne ob 12. v Češminovem parku v Domžalah. Če želite kosilo, si ga pa tudi pravočasno rezervirajte, oziroma na govejazupca.si.
3: Ja, na govejazupca.si odklikite, boste vse dobili, vse informacije, kdo bo tam, Firbci, Gadi, Polkaholiki, Otopestner, Mladi Gamsi, ansambl Gregorja Kobala, skratka, ogromno, ogromno enih stvari. govejazupca.si, skup se napiše. govejazupca.si.
0: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pestner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Dolgoročno zadolževanje držav je najdražje po več kot desetletju. Višje obresti pa postopoma dražijo tudi slovenski javni dolg. Donosnost slovenske desetletne obveznice je trenutno okoli 3,64%, medtem ko je bila leta 2021 le 0,07%. Slovenijo za zdaj ščitita gospodarska rast in dejstvo, da ima kar 97% dolga fiksno obresti. Mero. Kljub temu se stroški obresti povečujejo in bodo letos predvidoma presegli 816 milijonov evrov. Na svetovni dan humanitarnosti Rdeči križ Slovenije opozarja na vse večje tveganje za humanitarne delavce. Leta 2024 jih je po svetu umrlo rekordnih 383, lani 332, letos pa je bilo ubitih že 21 članov mreže Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Pozivajo k spoštovanju mednarodnega prava in zaščiti humanitarcev. Slovenska filantropija ob tem poudarja tudi pomen prostovoljcev, ki vsak dan pomagajo ljudem v stiski. V Kaliforniji bodo novembra volivci odločali o 5-odstotnem enkratnem davku na premoženje milijarderjev. Predlog bi prizadel približno 200 najbogatejših prebivalcev države, z njim pa ne bi zbrali do 100 milijard dolarjev za javno zdravstvo, šolstvo in socialne programe. Podporniki opozarjajo na vse večjo neenakost, milijarderji pa svarijo, da bi jih davek lahko spodbudil k selitvi iz Kalifornije. Ankete za zdaj kažejo tesno prednost zagovornikov. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. uri v Bratislavi odigrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenskega prvaka čaka favorizirani Slovan, a Celjani verjamejo v zgodovinski preboj v elitno evropsko tekmovanje. Povratna tekma bo prihodnjo sredo v Celju, kjer se po hitro razprodanih vstopnicah obeta pravi nogometni praznik. Če Celju ne uspe, bo evropsko sezono nadaljevalo v Evropski ligi. Začnite dan mirno in prijetno tudi v naši družbi.
0: Tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti izga ta velizga. Svaj izga na ta njegova resnejše brizga.
2: Gremo v hribe, prav vsim.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Vreme bo danes sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj Celzija, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutri bo v hribih na zahodu države nekaj več oblakov kot drugje, sicer pa počasi prihajajo plohe in vihte. Jutri popoldan oziroma v noči na petkov dan, v petek bodo padavine z nevihtami zajele vso državo, no soboto in nedeljo pa bo delno jasno, kakšna ploha oziroma nevihta pa bo možna.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo prehitevalni pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro pa je nastal že zastoj. Zastoje pa so tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Tam se je pa pred uvozom Ivančna Gorica zgodila še prometna nesreča. Zato je promet še dodatno uveran. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Radar pa ste opazili na delu v Mislinski Dobravi pri Demolu, pa mobilna provida je na Pomurski avtocesti pred predorom Močna v smeri Murske Sobote. Še en radar je v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca, policijska kontrola pa ravno tako v Medvodah za Šparom v smeri Ljubljane. Če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Jutranja budnica.
14: Z vami je veselja.
11: Dobro jutro. Ja, nekaj čez osmo je, 7 minut čez osmo, čez polovico jutranje budnice smo v tem trenutku, ki jo z vami preživljava Nina Cestnik Pavlič in Žiga Kvas. Ja, tale čas je idealen mogoče za zajtrk, če ga seveda prakticirate.
9: Ja, jutranji obrok je zelo pomemben, večerni pa recimo sploh ne. Kolegica si je zaradi teh večernih pregreh umislila novo večerno molitev.
11: Kolegica, In kaj pol zmoliš? Mislim, kaj ta kolegica no zmoli?
9: Zmola, ne. Ja, pred spanjem reče, o bog, daj da zaspim, preden postanem lačna. Amen.

0: Opa, ne vemo, kaj zamujamo v tem trenutku. Mene kar malo, tako moram reči,
1: več, srbi.
0: Me kar malo začelo vse srbeti.
1: Ja, zelo roke. Pomembno je, kje človeka srbi, sicer pa vemo, kje se moški najprej zjutraj po uredu.
0: Gadi imajo tudi en nasvet za to, kje srbi, pa kako je treba bolj praskati se.
1: Ja, ok, pa gremo kar potem v tej smeri debate naprej. Uh-huh. Če verjamete v vraže, verjetno ustajate recimo z desno nogo, a ne, si najprej obujete desno nogavico, pa desni čevelj in tudi nadanete recimo desni rokav. Desna naj bi bila po starem slovenskem verovanju, zapravo stran, ki bi prinašala srečo, a leva pa nesrečo. To vemo. Ja?
0: Ne vemo, ampak danes edina stvar, ki vemo, je, da ste lahko nogavice preskočili glede na temperature, razen če so vas pete zasrbele po njih. Ne?
1: Je pa v glavnem srbenje po telesu res zelo povezano z vražami. Recimo, verjetno ste že slišali, da boste dobili denar, če vas zasrbi dlan. Ja? Ampak ni vseeno, katera dlan.
0: Ne.
1: No, ne. Če vas zasrbi leva, pol pomeni, da vas obdaja pozitivna energija in da bo v vaše življenje res prišel denar. In sicer kot posledica enega vašega truda oziroma dela.
0: Ja.
1: Ja? Če pa tebe desna srbi.
0: Ja, desna me srbi.
1: No, pazi to zdaj. Če vas srbi desna dlan, pol boste pa ostali brez denarja oziroma ga boste zelo veliko zapravili.
0: Ja, no. Mislim, dobro, moral sem registrirati avto, pa to tada bi bilo povezano s tem, da me desna dlan srbi. Ja.
1: No, drugače pa obstajajo še druge razlage srbenja, tole si kar zelo pametno vzeti na znanje.
0: Ja.
1: Če vas naprimer zasrbijo prsti na rokah, to pomeni, da je na poti poroka vaša ali pa od kakšnega vašega bližnjega. Če vas srbi levi komolec, so na poti dobre novice.
0: To me srbi.
1: Ja, če pa desni komolec, pol pa so na poti slabe oziroma žalostne novice.
0: Ne, jaz sem kar po levem komolcu, jaz sem zdaj takle naredil plan.
1: Ja, no čaki, imam še eno.
0: Hero.
1: Če vas zasrbi levo uho, vas nekdo opravlja, če pa vas zasrbi desno uho, pol vas pa hvalijo.
0: Jaz zdaj od tega trenutka naprej se delam,
1: kaj?
0: Da me srbi sam še po levi dlani za denar, po levem komovcu za, za dobre novice,
1: ja.
0: Pa po desnem ušesu za pohvale. In tudi se zdaj praskam tam, ker me res srbi. Vse pa so to.
1: Tako, že on si kar dobro obličen.
0: Leva, desna. O, vidiš, no, deluje, probite.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
2: Se delamo, sem delaj malce, pa bomo pico naročili.
3: Pica, da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Kako je dobra goveja župca.
3: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovi na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
6: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
7: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Radio na glas, da nas sliši cela vas.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Ja, in Andraž Zupančič je v studiu. Lepo pozdravljen, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Andraž. Lep si, tako, lepa, v modrem, ja, ja, palmicoma tak, na eni
1: mal,
2: strani.
1: Mal še ta dopustniški predih, ja, mal ta poletni predih.
3: Morje na lepo. Dopuste.
1: Lepo.
2: Ok, zdaj pa k lepim zgodbam.
1: Lepe zgodbe so, vsakih nekaj let se zgodi takole, da se mesta pa začnejo malo bolj eksponentno obnavljati, prenavljati, marsikaj se gradi.
3: Ja, in to seveda najraje pred lokalnimi volitvami.
1: Aha, je to je razlog, tak, ker se vsakaj logično. Nekaj let se to zgodi.
3: Se vedno pravi, da takrat je potrošnja asfalta največja. In seveda, novembra bomo imeli lokalne volitve. Župani, seveda, ki so do sedaj takole malo počivali, so se nenadoma spomnili, da bi morali pa malo bolj konkretno pihati na dušo svojih volivcev in zato se po občinah veliko gradi in asfaltira. In recimo za 137% so v letošnjem letu povečali vse ta ulaganja po vseh slovenskih občinah na skoraj 145 milijonov evrov. Pa se človek res vpraša, kaj so pa prejšnja leta delali.
1: Kaj pa, jaz vam je predlog. Kaj pa, če bi imeli volitve vsako leto?
3: Vsak leto asfaltirali.
1: Vsak leto bi na novo asfaltirali.
3: Maj bi zmanjkali
1: asfaltirali. Asfalt bi preplastili eno leto za drugim in to je to.
2: Je pa res, da ti župane, ki pa zdaj načne asfaltira, ne, pa misle še kandidirati, pa mal čudena.
3: Ja, to je tisto, da je ta nenormalnost postala normalna.
2: Ja.
1: Včeraj smo govorili tudi o spoštovanju gora. Je pa tudi ogen eden izmed tistih dejavnikov, s katerim se ne smemo igrati. Ne?
3: Ja, res je. Vedno pravim, tri stvari so, ki jih mora človek zelo spoštovati. Gore, voda in ogen.
1: Uh-huh, ja.
3: Ogen je tisti, ki zna narediti zelo, zelo veliko škode in tudi veliko hudega. Uh-huh. Zato smo enega strokovnjaka, ki se spozna na požare v naravi, vprašali, kaj vse vpliva dejansko na to, da se požar tako hitro lahko v naravi razplamti, ker veliko teh očivicov pravi, nismo verjeli, v nekaj sekundah je gorela cela vas, če se tako lepo domače izrazim. Mm-hmm. In na drugi strani pa pravi, da seveda ljudje veliko žal k temu pripomoremo z napačnim obnašanjem, ker prvič in največja tista napaka je, da enostavno podcenjujemo moč ognja in kurimo tudi takrat, ko piha veter, pa mečemo cigaretne gorke, kjer se nam zazdi in pravijo, vse to je odličen recept, da imajo potem gasilci veliko dela.
1: Pa če sem jaz enkrat nekaj prav razbral, da tudi kakšne te kozarci ki so odvrženi v naravo, lahko zaradi kot povečevalno steklo za nedijo, kakšno suho listje.
3: To so vse stvari, seveda, ko je 40 stopin zunaj, seveda je potem sonce, ki se upreje, še toliko bolj uroče in pravi, recimo, nasi kdo bo takole malo po domače, rekel, ja, pa sem čik, ne, ko rečemo, ne mora zaneti toga. In pa pravi, ja, recimo, konica cigaretnega ogorka gori z 800-900 stopinjami, 300 stopin, 200, 300 stopin je pa dovolj, da se suha trava v žgetku. Da,
1: pazljivo torej, ko boste karkoli kurli, sploh tudi kakšni žar je verjetno lahko nevaren, tako da imejte to pod kontrolo, ker je suša, to je dejstvo in sušo občutijo poleg nas verjetno tudi poleg zelenja, tudi ribe. Ne?
3: O, seveda, vse živali, ki živijo v vodi, v rekah, to še kako občutijo, zato smo tudi takole malo poprašali tele strokovnjake, ribiče recimo in pravijo, da je recimo pretoč rek slovenskih in potokov tudi v Sloveniji zdaj v tem trenutku 50% manjša, kot je bila recimo temu v normalnih razmerah in seveda zaradi tega ribe zelo, zelo trpijo. In ne samo, da pač je malo vode, ker so to taki leni potočki postanejo, ampak je tudi premalo kisika v teh in potem se ribe skrivajo v kakšne tolmune, v globe, iščejo bolj globoko vodo, tam dobesedno hibernirajo in čakajo na boljše čase. In seveda više temperature vode pa potem povzročajo tudi razrast alg. In to vse skupaj je en takle lep koktejl za to, da imajo ribe veliko, veliko dela, da preživijo, ampak na vso srečo in tukaj moramo kar potrkati, pa kakšnih večjih pomorov oziroma poginov rib za enkrat v Sloveniji še niso zaznali.
2: Ja, trkamo. Sicer pa današnja priloga Sveta 24, križanke.
3: Ja, križanke.
1: Super popotnica, tudi če greste kam proti morju.
3: Človek
2: v križankah, tako.
1: Odlično.
2: Hvala, Andraž Zupančič, lepo sredo, imaš kaj posebenega v planu za danes?
3: Ja, delat, ne.
2: To pa je nekaj posebenega,
3: je
2: za razliko od včerajšnjega zdi, ali kaj?
3: Za razliko od včerajšnjega, potem pa mislim, da če bom tako miren, len dan bo krlal.
1: Nina je najprej, mislim, Nina je danes jutraj rekla, da je sreda najbolj produktiven dan.
2: Ja, praviloma.
3: Ja, sej res, ker to nekako do srede moraš preživeti, potem pa že gre proti vikendu.
1: Andraž, hvala za upravo.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ravbarji so bili tole in tebe pa nikoli ne bomo pozabo. No, vreme današnjega dne bomo preslej pozabili, mogoče že celo jutri. Sicer je pa za danes fajn vedeti, da je pred nami sončen in vroč dan s temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Popoldan je možna kakšna ploha, predvsem bolj na zahodu države. Jutrišen četrtek bo sprva kar sončen, potem pa prihajajo oblaki in večja možnost za plohe in nevihte. Te se bodo še bolj razširile. V noči na petek bo tako oblačen s pogostimi plohami oziroma nevihtami. Vikend, ki pa prihaja pred zadnji počitniški vikend, pa bo delno jasen.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt imamo prehitevalni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je seveda nastal zastoj. Zastoj so tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na štajerski avtocesti pa tudi od Domžal proti Ljubljanske obvoznici. Prometna nesreča ovira promet v Celju na Mariborski pri križišču za Celje center, pa kamenje na cesti ovira promet na Ptuju od Črpalke čez Puhov most in na Zagrebški cesti. No, radar ste opazili v Novem mestu na Smrečnikovi ulici nasproti vrtnarije, cona 30 km na uro. Radar tudi v Šmareti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, pa v Mislinski Dobravi ustraja pri Demolu, še en pa je v Grčarevcu na avtobusni postaji smer Postojna. Če to še ni vse in je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
1: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. 9:05, čas jutranje budnice, je še vedno na veseljaku, do 10:00 ostajava z vami Nina in pa Žiga.
6: Ja. Mahava.
0: Ja, je že kar nekaj uro tega, ne, ker sva mi dva danes ostala. Pa še kratka noč je bila.
6: O, ja, pa še jaz sem se skozi
0: se nekaj... Mi smo se še pogovarjala, kaj v pol polnoči, ne?
6: Nekje smo se še pisali, kaj ćemo danes narediti.
0: Ja.
6: Vse smo splanirali vse, ampak jaz pa pol, kaj sem šel spati, jaz sem se skozi nekaj premetaval, pa sem pa tja, pa na trebuh, pa na hrbet, pa na
0: dodeska,
6: ja, vračal sem se v krok in v krok.
0: Drugač pravijo, da tako za moške to velja, ja, da lepi moški spijo na hrbtu, ja, razumni moški spijo na trebuhu, dobri na desnem boku, da pametni moški pa na levem boku.
6: Opa, se pravi jaz?
0: Ja.
6: Ker sem se celo noč obračal, kaj odojk, okrog in okrog, sem dejansko popoln.

0: dober dan.
1: Ja, pa res še nič več zaspan, gremo proti deveti, se peljemo.
0: Se peljemo, ja. Še vedno z letnimi gumami v tem trenutku, upam, da, no, vsej, da jih ne bo zimskih preveč pobiralo. Dajmo pa ostati pri avtomobilski temi, ta je meni blizu.
1: V redu, ja.
0: Zasledili smo eno tako zanimivo stvar, zakaj nekateri vozniki na vzvratno ogledalo privežejo belo krpo.
1: Belo krpo privežejo na vzvratno ogledalo.
0: Ja, čisto okay. Ena taka stvar je, ki v bistvu, ko vidiš to, te lahko malo zmede, lahko si malo, kaj dela ta, zakaj ima ta belo krpo z vzvratnim ogledalom, ali?
1: Ok, daj razlož.
0: Zdaj, prva logika bi bila, nekdo se je predal. A ne, včasih so z belimi krpami so mahali, ko so se predali. In dejansko je res blizu tega razlog.
1: Ja.
0: Razlog je ta, da se je avto predal, nekaj je šlo na robe, a potem pa je lastnik na ta način sporočil, a ne, da avto ni zapuščen, da je šel iskat pomoč, in ljudje, ki so se vozili mimo, so tako ugotovili, a ne, in vedeli, da avto ni zapuščen, da je samo lastnik šel iskat pomoč, iskat asistenco, ker nekoč ni bilo mobilnih telefonov, nisi mogel poklicati kar nekoga. Pol si moral tisto anteno ven vleči, pa verjetno ni bilo signala, pa tak naprej. A ne. Torej, da

0: se bo vrnil lastnik, in ta praksa sicer danes zaradi vseh teh telefonov pa asistentskih imamo, mogoče ni več tako pogosta, se pa ponekod po svetu ohranja tudi do danes.
1: Prvič slišim.
0: Ja,
1: se pravi, imajo eni v avtu z razlogom kakšno belo krpo.
0: Ja,
1: ti jo imaš?
0: Belo krpo.
1: Jaz jo zagotovo nimam.
0: Ja?
1: Če je to res tako, pa da mora tako biti, bi v tem primeru lahko jaz takrat sam, ne vem, slekla belo perilo, pa ga obesla na špegu, sam pol verjeten ne, kakšen misli, da sem v težavah.
0: Ja, ali pa bel štum daš na kluko, ne?
2: Dobro jutro.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo.
3: Ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčjadobrava.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Nič več se ne spi, ker bo ura kmal 9 in to če znatanko 9 minut. Danes je 19. august. Ja. A že veste, o čem se bo prihodne 4 dni najbolj pisalo in govorilo? Ja. Lakersi v Sloveniji. Ja, jutri bodo zvezdniki namreč prispeli v Ljubljano, pol pa sledijo njihovi 4 dnevi priprav, treningov, pa tudi zabav.
1: Team buildinga, ne, kakor bi morali tole pravilno reči. In to mislim, da je ena novica, ki privlači tudi tiste, ki takole ne spremljajo košarke, ki ne spremljajo vseh teh tujih dogajanj in to je stvar, ki bo zagotovo polnila naslovnice. Zdaj sam program tega team buildinga je skrit očem javnosti, vendar pa naj bi si ugledali Bled, seveda, pa tudi se ne bi sprehodili po ožjem središču Ljubljane, natančneje po Prešernovem trgu. V mestu bodo tudi dobro jedli, zakusila in večerje, pa naj bi se že dogovorili v nekaterih elitnih restauracijah, ki običajno strežejo tudi visokim gostom, a ne tako in drugače visokim, edinki, mogoče jih ne bojo spravljeni notro po Stonsko jamo, tam zna biti malo prenisko. No?
0: Ja, tale obisk zagotov pomena ne zelo dobro promocijo, prepoznavno za Slovenijo, za oboževalce Lakersov pa zdaj zagotovo prihaja čas, ki ga je za izkoristiti, iti v Ljubljano, a ne prežat na njih kot mačka na miš. Zagotovo bomo zvedeli vse, kaj točno bodo jedli, kje bodo žurali.
1: In če boste prežali za njimi kot mačka na miš, imejte v mislih samo to, da so višji od povprečne miši, ker imajo vsi okrog 2 metra.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vse bolj vroča in suha poletja zahtevajo prilagoditve tudi v kmetijstvu. Agrometeorologinja Andreja Sušnik je za Svet 24 povedala, da namakanje ni edina rešitev. Smiselno ga je širiti tam, kjer so vodni viri zanesljivi tudi v sušnih obdobjih. Drugod pa bo treba vodo najprej zadrževati. Pomembni so tudi odpornejše sorte, senčenje, zastiranje tal in prilagajanje časa setve. Pri načrtovanju namakalnih sistemov bo treba upoštevati tudi prihodnje podnebne razmere in večje potrebe rastlin po vodi. Slovenija pa potrebuje tudi celovit načrt upravljanja s sušo, ki bi določal prednostne rabe vode v kriznih obdobjih. Na volilnih zborih v Kranju in Novi Gorici bodo danes izbirali nadomestna člana državnega sveta. V Kranju se bo za mesto predstavnika lokalnih interesov potegovalo 5 kandidatov, v Novi Gorici pa 3. Nadomestila bosta Eleno Zavadlav-Ušaj, ki je postala poslanka, in Ivana Megliča, ki je prevzel mesto državnega sekretarja. Za novega svetnika bodo odločali elektori, ki jih je v Gorenjski volilni enoti 35, na Severnem Primorskem pa 22. Volilni zbor v Novi Gorici bo ob 15. uri, v Kranju pa ob 18. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor, zato je za 3 dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene kanadske izdelke. Carine bi morale začeti veljati danes med drugim za vino, hokejske palice in cement. Kanadski premier Mark Carney pravi, da sta strani dosegli pomemben napredek, vendar pogajanja še niso končana. Dogovor naj bi med drugim zagotovil popoln dostop ameriških izdelkov do kanadskega trga. Po evropskem prvenstvu za telovatke so v zagrebški areni od danes na vrsti še telovatci. Slovenci največ pričakujejo od Anžeta Hribarja na parterju in Gregorja Rakoviča na konju z ročaji, ki imata po besedah selektorja Sebastiana Piletiča največ možnosti za finale. Nastopili bodo še Kevin Buckley, Luka Bojanc ter debitanta Toni Kastelic in Timon Strnad Hiter. Tekmovanje je pomembno tudi zaradi boja za uvrstitev na svetovno prvenstvo in prvih kvot za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028. Prijetno in lepo sredo vam želimo. Vrnemo se čez 1 uro.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Danes bo po večini sončno in vroče, tudi jutri sprva na zahodu sončno, potem pa prihajajo oblaki, prinašajo tudi kakšno ploho. Proti večeru bo jutri predvsem na zahodu že nekaj neviht, bo pa pihal jugozahodnik. Temperature pa do 33 stopinj Celzija, morje jih ima še vedno 27, tako da žiga ti, ki greš proti jugu.
10: Ker veter si rekel, da piha?
9: Jugozahodnik.
10: Vidiš, jaz grem na jugozahod. Ja. Ne? Tako da, bodite previdni, kako boste zdaj kaj grdo o meni govorili, ker jaz lahko vse pošljem zdaj s tem vetrom, veš?
9: Ja. Ja? Ja.
10: Bo vse nesel veter, do sem. Gremo na ceste.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoj pa so tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in na cestah Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem zaradi del. Prometna nesreča ovira promet v Celju na Mariborski v križišču za priključek Celje Center. Zastoji so iz vseh smeri, predvsem iz smeri Celja, iz smeri centra mesta proti Vojniku. Pa previdno, kamenje na cesti ovira promet na Ptuju od Črpalke čez Puhov most in na Zagrebški cesti. No pa še nekaj radarju je na delu. Bel Kangu je v Novem mestu nad Mlini v coni 30 km na uro. Bel Up je na cesti Laško Spodnja Rečica, pa radar tudi v Šmareti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, še ene v Radencih nasproti gasilskega doma, pa tudi v Garčarevcu na avtobusni postaji smer Postojna. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
10: Dober dan. Evo, zadnja ura jutranje budnice. Čez par minut jo začini glasbeni arhiv. Bova pa do 10. ure z vami tudi Nina Cestnik Pavlič in Žiga Kvas. Ja, bomo povedala še kaj zanimivega. No, ali pa če ne kaj drugega, če nekaj zanimivega, posebej vreme in promet bomo še enkrat povedala.
9: Ja,
10: sam to.
9: Ja, se, ba je, če se nimaš kaj pogovarjati, pol vreme je vedno aktualna tema. Sem pa jaz včer zasledila eno hecno štorijo. En veseljak je včer dopoldne dal na balkon zvočnik, pa pol z YouTube-a predvajal zvok dežja z grmenjem. Da ti to vidiš, pol sosede, kako so letale, pa začele cunje štrikov pobirati.
10: To moram pa probati. Dobar dan.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni. Danes v glasbenem arhivu obujemo valček Utihnjala je kitara. Tega so fanti z vseh vetrov umestili na album Na Trško goro. Kaseto pa je založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana leta 1992. Pod avtorstvo skladbe se je podpisal Franc Kramber. O uspešni glasbeni zgodbi fantu z vseh vetrov je bilo res že veliko in ogromno povedanega. Njihova glasba in njihova glasbena pravljica je bila sestavljena iz pretežno lepih spominov, kar ni nič čudnega, saj so bili fantje med seboj res tudi tesni in iskreni glasbeni prijatelji. Dogodek, ki pa je res močno zarezal v omenjen ansambel, je bila mnogo prerana smrt kitarista Braneta Cekute. Nenadno je zbolel za neozdravljivo boleznjo, ki je kljuboval do zadnjih dni svojega življenja. Da je bila kitara res njegovo glavno zdravilo, priča tudi dejstvo, da je zdravstveno opešan s pomočjo svojih glasbenih prijateljev še zbral toliko moči, da se je povzpel po stopnicah na oder Lojtrca domačih in še zadnjič zaigral s svojimi fanti. Čez nekaj tednov se je žal poslovil. Vodja in eden izmed pevcev, fantov z vseh vetrov, gospod Franc Kramer, je v spomin nanj in na skupno prijateljstvo ustvaril prekrasen valček Utihnila je kitara. Današnji glasbeni izvajalci so Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara, Marjan Luzar, ritem kitara, Primož Berus, Franci Pupis, Franc Kramer in pa Istok Peroci.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Pica da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200. Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale. Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
9: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
10: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
13: Vsaj muzika od srca.
14: Veseljak.

0: Vreme bo danes sončno in vroče. Od, se pravi, 27 pa do 33 stopinj Celzija. Seveda toliko boste deležni tisti, ki boste hodili kje ob morju, ob obali. Jutri v hribovitem svetu na zahode preoblačno, drugje bodo še vztrajali sončni žarki, popoldan se bo pooblačilo povsod, v noči na petek bo dež zajel celotno državo, v petek bodo plohe oziroma nevihte pogostejše, v soboto pa nedeljo pa že delno jasno.
1: Lepo zdrav še vam vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki, na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem zaradi del. Prometna nesreča še vedno ovira promet v Celju na Mariborski v križišču za priključek Celje Center. Iz smeri Vojnika trenutno ni možno zaviti na priključek Celje Center. Pa radar ste opazili v Novem mestu nad Mlini v coni 30 km na uro. Bel up je na cesti Laško Spodnja Rečica. Črn Kedi je na bivši hitri cesti med Pesnico in Mariborom na SOS mestu v smeri Hočmeri. Radar tudi v Radencih nasproti gasilskega doma. Pa na Gorenjski avtocesti z nadvoza Naklova smerijo v smeri Jesenic. Če pa to še ni vse in je kaj še kje, nič 80. 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
4: Ura, šola!
5: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
6: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
7: Bo vse za igrivo otroštvo v baby center.
8: Z vami je veselja.
1: Dan. Dober dan, dober dan.
0: Dober dan, Žiga Kvas, pa ena Nina, sva še vedno z vami.
1: Še vedno.
0: Ja, sva že skor na ciljni ravnini, tako da preden pa zaključimo jutranjo budnico, pa naredimo še plane za večer. A ti?
1: Ja,
0: a že kaj splaniran za danes večer?
1: Moji plani so konoba, prženi kalamari, kuzarac vina,
0: čaka, ti že...
1: kuzarac vode.
0: Aj ti jo že makneš proti jugu danes?
1: Treba ja, ne, hit. Aj, zdaj, ko so zastoje.
0: Če v šestih zjutraj si rekel, da nimaš še nič spakiran. Aha,
1: jaz tvoje, računam te... na ženo, da bo kaj spakirala.
0: Ja, računaš.
1: Nima velikih upov, ampak računam pa na to. No. A ja, pa kot kaže, Marela za dež moramo sabo vzeti.
0: Ja, Marela za dež, ja.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj imamo lahko kakšna prijetna opravila. Nina, prej sem nehode prisluškoval tvojemu pogovoru. Ne?
2: Ja.
1: In si rekla, da si včeraj likala.
2: Ja, to pa sem, ja.
1: To pa si to. A ja. Imaš zraven TV prškan, kaj likaš?
2: Ne, nimam.
1: Nimaš?
2: Ne, radio imam.
1: Ja, ker pol, ja. Pol bi marskaj zažgala kakšno
2: obliko. Kako ne, da cune gledam, ki jih peglam, pa še televizijo. Dej, to
1: dan,
2: ne gre.
1: Dan zvečer to probi,
2: a,
1: pa
2: ja.
1: Boš videla, kakšne bodo jutr majce.
2: V bistvu oddaja Iskreno z Majo je kar tudi tako zelo zaposlušata. Ne? Se v bistvu gledaš več ali manj skozi izdi kadr.
1: Gledaš, lepa kulisa je, lepo vzadje. Bo pa danes zanimiv gost. Danes prihaja Dejan Dogaja, Laščan, ki je nekdaj nosil najvišjo frizuro. Ne?
2: Ja,
1: jaz se spomnim enega iz ene risanke, Johnny Bravo je bil, je imel tudi tako frizuro, skor tako visoko kot Dejan. Je imel tudi zanimive prigode tam, no, zanimive prigode imel pa on. Priznal je, da je v življenju jokal, sploh ko je bil čas za spremembe, povedal je, kako izbira ljudi okrog sebe, kako se znajde tudi v očetovskih škornjih. A si privoščimo še eni sek vdaja, kako?
2: Ja, dajmo obuditi spomin.
0: Goste vdaje Iskreno prihaja Dejan Dogaja, Laščan, ki je nekdaj nosil najvišjo frizuro, sicer pa živi za glasbo in za svojo družino.
3: Težje je bilo meni to skapirati, da pač ne moreš biti z vsemi na tem svetu prijatel. Najtežje je, kdaj, ko moreš kakšno stvar spremeniti, kar se tiče glasbe. Bila mi je, rečemo to, da sem šel v stran skočnih, zelo žalostno.
0: Kakšno je življenje z mamo in partnerko pod isto streho? Dejan Dogaja, kot ga še niste imeli priložnosti spoznati, v oddaji Iskreno z Majo Oderlap, v sredo ob 20. uri, na TV Veselja Golica.
2: No, in to je torej nocoj, ne zamuditi, če želite več vedeti o Dejanu Dogaju.
1: Sliši se dober plan, tako da imejte v mislih, ob 14 minut čez 20 zaide sonce in boste imeli en tak super večer potem.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
2: Novo v Interclass Cars.
1: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
4: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
5: Pagada Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico ob praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: Auto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
9: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milković v tem trenutku v studiu. Dobro jutro, dobro dan.
3: Ja, mal sma... Takole zdaj v tem trenutku zamišljena.
4: Ja?
3: Ja, ne predstavljam si, kaj se lahko dano vse zgodi.
4: Oh, ja, približno vse, mislim, a veš kako je. To je nepopisan list, kot reče, ja. Vsaka nogometna tekma, taka še posebej. Torej, Slovan Bratislava Celje, danes ob 9. zvečer v Bratislavi, prva tekma, zgolj prva polovica, torej nič do končnega se ne more zgoditi, morda se vam lahko
5: zakaj
4: zdi.
5: Zakaj ne, kaj če dajo 5 golov?
4: Tudi ni dokončno.
5: Ja, tudi ni dokončno. Ja.
4: Dokončno ne more biti, lej, v nobenem scenariju.
5: Okay,
4: lahko
5: prav.
4: Je zelo usmerjeno, eno smer dokončno ne more biti, v vsakem primeru se števek dveh tekem, torej odloča o tem, kdo bo šel v ligaški del Lige prvakov, torej v tisti glavni del, ki se bo zavlekel globoko v zimo. To bi bilo sploh prvič, da bi slovenski predstavnik igral v tej prenovljeni Ligi prvakov, vemo, da je Maribor bil nekajkrat v tisti prejšnji, z tistimi manjšimi skupinami, pa tem skupinskim delom, tokrat pa se vemo, Liga 36 ekip, igraš z različnimi klubi, neke tekme doma, neke na gostovanju, ampak pojdimo počasi, torej, prva tekma v Bratislavi, Tehelne pole stadion, zelo, zelo simpatičen stadion, res čudovit objekt, tudi vzdušje, mislim, da bo super.
5: Kakšno bo kaj vreme tam?
4: Vreme mislim, da bo ok, ravno pravo, tako pozno, poletno, idealno za igranje nogometa, jaz tudi verjamem, da so ta obe ekipi dobro pripravljeni. Včeraj so me slovaški kolegi veliko spraševali, poznamo se že leta, pravijo, da je vzdušje v Bratislavi zelo optimistično, da malce podcenjujejo ali pa kar precej Celje. Jaz sem jim rekel, da nimam tega občutka, da sicer ne podcenjujem Slovana, ampak mislim, da je to tekma 50-50 oziroma obračun 50-50.
5: Okay.
4: Ogromno zanimivih zadev, prvič taka priložnost za Celjane, prvič taka priložnost za katerikoli drug slovenski klub, ki se ne imenuje Maribor, pa potem tale prijateljska zgodba se mi zdi zanimiva, torej Benjamin Verbič, seveda povratniku majico Celja, Andraž Šporar, njegov res, res dober prijatelj kot napadalec Slovana, torej legenda pravzaprav, človek je izjemno priljubljen v Bratislavi in pa se vemo, Bratislava je eno tako mesto, kjer se vedno počutimo vsaj malce domače in jaz mislim, da nas čaka super tekma in pa en super dvoboj, kot rečeno, se števek dveh sreča.
5: Ja, do 9. zvečer vse narediti, pol pa
4: ja,
5: na kauč.
4: Ja, se to bo pa šlo, ne?
5: Ja.
3: Se pravi, danes, naslednji teden, potem tako, pa še povratna tako, v Celju, kjer pa se pričakuje, da bo tudi kar nekaj obiska.
4: Ja, mislim, da bo uspeli so celo s pomočjo UEFA odpreti tisto tribuno, ki načeloma nima dovoljenja za tekme, tako da verjamem, da bo zadeva čisto polna in sploh, če pa še danes Celjani iztržijo živ rezultat, kot temu radi rečemo, to je tisto, o čemer je Nina govorila, da ni ravno, ja, tisto ni živ rezultat, tam se načeloma sklepa, da nimaš več kaj praskati, ampak tako da ja, vsaj živ rezultat, če ne celo pozitiven.
3: Jaz sem zdaj med tem malo pobrskal po ekipini spletni strani in tudi take zanimive stvari se da zvedeti o tem, da je Pogačar podpisal oziroma bo podpisal novo pogodbo do leta 2032.
4: Celo, ja. Mislim da celo do 2032 nova pogodba z UAE, torej res dejansko mislim, da bo tam končal svojo kariero, da bo tako ali tako je najbolj plačan kolesar na svetu, tam ima vse fantastične pogoje, tako da jaz mislim, da bo zgolj ustrajal pri tem zdaj, koliko časa se bo pa še udeleževal tistih največjih dirk, to pa zanima zelo nas, ampak zanima tudi zelo konkurenco, ker jih zelo zanima, od kdaj naprej bodo imeli kak priložnosti.
3: No, zato kakšna je pa višina te pogodbe, pa kakšen je znesek, pa kar pejte na ekipa.si, pa boste tam prebrali, a ne?
5: Znaš pa brat, ne je toliko dolga cifra.
3: Je, velika.
4: Lepo si to velika, bo 0-0. Jaz tako samo povem 0-0-0-0-0-0.
3: Ja, predtem je pa še kakšna številka, ja. Andrej, hvala za tole. Jutri pa iz prve roke želimo slišati vse, kaj se je dogajalo med Celjem in Bratislavo.
4: Prinesem,
3: pa ne, tudi to, evo.
4: Okay. Lepo se
3: a še fizično kaj prineseš zra?
4: Pusti se prisegne. Okay.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
3: Evo.
5: Tri minutke še manjkajo do 10. Jutranja budnica predaja štafeto oziroma mikrofon Tomažu Rotu, ki bo z vami vse tja do 14.
3: Pa danes je sreda? Danes je sreda, a ne?
5: Ja. Ja,
3: danes slišimo razkritje, kdo bo še zašpilal, a ne, na 30-ki.
5: Tako 10. oktobra v hali komunalnega centra v Domžalah, če še nimate vstopnice, pa morate danes tankati, tako da kupite še to.
3: Ja. Prijatelji se dobimo in ostanemo prijatelji, a ne?
5: Točno tako.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Suša in vročina zmanjšujeta proizvodnjo električne energije iz hidroelektrarn, zato se že pojavljajo opozorila pred morebitno jesensko podražitvijo elektrike, poroča Štajerski tednik. Dobavitelji za zdaj ne napovedujejo jasnih podražitev, cene pa bodo odvisne tudi od vremena, porabe in razmer na evropskih trgih. Ministrstvo za infrastrukturo medtem sporoča, da država morebitnih podražitev ne bo blažila z državnimi pomočmi. Podarjajo, da bi takšni ukrepi breme le prenesli na davkoplačevalce. Na Slovaškem je medvedka v nedeljo zvečer pri izvozu z avtoceste blizu mesta Turani napadla moškega. Zaradi poškodb glave in prsnega koša so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je okreval. Lovci so medvedko in njena dva, približno pol leta stara mladiča, izsledili s pomočjo dronov in termovizijskih kamer ter jih ustrelili, saj so ocenili, da predstavljajo nevarnost za ljudi. Na Slovaškem so lani zaradi vse pogostejših konfliktov z medvedi odobrili odstrel približno 350 živali. Nekdani ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov poziva k izvedbi volitev v Ukrajini kljub vojni. Meni, da demokracija ne sme postati talka Rusije, Kijev pa mora najti zakonit in varen način za izvedbo volitev. To bi bilo sicer zahtevno, saj bi bilo treba omogočiti glasovanje vojakom, prebivalcem območij blizu frontne črte in milijonom Ukrajincev v tujini. Volitve so v Ukrajini od začetka ruske invazije leta 2022 zaradi vojnega stanja odložene. Fiziki v švicarskem CERNu so pri poskusu, s katerim simulirajo pogoje vesolja po velikem poku, iz svinca ustvarili zlato. Pri trkih svinčevih jeder pri skoraj svetlobni hitrosti so nekatera izgubila 3 protone in se tako spremenila v zlata jedra. Nastalo je sicer le okoli 29 bilijonink grama zlata. Za en gram bi moral veliki hadronski trkalnik neprekinjeno delovati kar 100 milijard let. Znanstveniki zlata sicer ne morejo opazovati neposredno, njegov nastanek pa potrdijo s posebnimi detektorji, ki zaznajo iztrgane protone. Paradoksalno je, da je nastanek zlata za eksperiment bolj nadloga kot korist, saj zmanjša intenzivnost žarka. Prijetno dopoldne preživite tudi v naši družbi. Vrnemo se kmalu.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem.

0: Padne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
2: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Lep dober dan, se skupaj pogledamo, kakšno vreme imamo in ga bomo imeli danes čez dan. Po večini bo sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na štajerskem koncu Slovenije. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature tja od 27 pa do 33, v tem trenutku pa 22 na Bledu, 24 v Vojniku, 25 v Domžalah, 28 pa v Novem mestu.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Poglejmo še na slovenske ceste, kakšno je stanje. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Viča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki. Tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja so zastoji med slovenskimi Konicami in Dravljami, ter tudi na cestah Šmarje-Koper, Ptuj-Slovenska Bistrica pri Pragerskem in pa Lesce-Bled. Posledice prometne nesreče so odstranili v Celju na Mariborski v križišču za priključek Celje center in še zadnje radarje. Poglejmo, kje ste jih opazili. Črnked je na bivši hitri cesti med Pesnico in Mariborom na SOS mestu v smeri Hočmirijo. Radar tudi v Logacu pri industrijski coni v smeri avtoceste, pa na gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo v smeri Jesenic, bodite previdni, in pa radar še v Kranju na Laborah pri šoli BNB. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
7: Skupaj tudi na cesti.

Dobar dan, torej lep veseljakov, dobar dan vam želim, Tomaž bom z vami vse tja do 14. ure in tudi danes bomo zopet, ker je sreda, razkrivali v naši veseljakovi uganki novega nastopajočega na našem koncertu za 30 let veseljaka, ki bo torej 10. oktobra v Domžalah. Vstopnice že lahko kupite na Top Event ali pa na Petrolu, tako da pohitite, ker nastopajočih je vedno več. Vstopnic pa vedno manj. Danes torej zopet ugibamo, kmalu še prej pa tudi o goveji župci, ki bo v Domžalah, pa še čem, zato bodite z nami na veseljakov.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Ja, seveda je dobra, kot pravi Boris Kopitar. Zanima me, če se še spomnite, kako je bilo včasih, ko smo ob nedeljah, ko so bile čestitke in pozdravi, na vsakem radijskem programu čakali na njih. To je bilo res tako nekaj posebnega. Se spominjate tega? No in se veste, cela družina je čakala, komu bo namenjena naslednja skladba, kdaj bo tista, ki so jo naročili oni sami. In obenem seveda uživali ob odlični domači goveji župci. No in prav te čase bomo budili v Češminovem parku v Domžalah že naslednjo soboto, 29. avgusta, na prireditvi, krasni prireditvi Domača župca. Boris Kopitar in Kaja Kovačič bosta poskrbela za čestitke in pozdrave ter za tiste trenutke, ko lahko pred vsemi povemo nekaj lepega ljudem, ki nam seveda največ pomenijo. Pred tem točno ob 12. uri pravo tradicionalno slovensko kosilo, katerega si lahko že zagotovite na spletni strani govejazupca.si, tam imate tudi kar nekaj različnih menijev, takoj po kosilu pa kar 12 ur pristne slovenske domače glasbe, plesa in veselja. Tega ni za zamuditi, zato vabljeni na domačo župco v Domžale, torej naslednjo soboto 29. avgusta.
0: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, ples ter 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
7: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
9: Veseljak.

0: Nace Junker in Helena Blagne sta se na veseljaku v tem trenutku, kot kaže, vrnila na njuno obalo, mi pa ob sredah, kot že veste, se radi igramo, nagrajujemo in zato je čas, da vi veselo ugibate.
1: Veseljakova uganka.
0: Ja, drži, tudi danes zopet razkrivamo novega nastopajočega oziroma novo zasedbo, ki bo nastopala torej 10. oktobra v Domžalah na velikem koncertu ob 30. obletnici delovanja Radia Veseljak. In seveda ob tem, tistemu, ki bo ugotovil enemu izmed vas, ker vedno vas je res ogromno, bomo tudi tokrat podelili vstopnico in pa brezplačno majico Veseljaka. Zdaj pa takole čas je, da začnemo z današnjim prvim namigom, ki se glasi tako. Iščemo ansambl, ki nastopa kot instrumentalni trio s pevkama in pevcem. No, kateri ansambl danes iščemo? Torej, ansambl, ki nastopa kot instrumentalni trio s pevkama in pevcem. Nič 3-1-6-6-6-4-4-4. Mogoče vam uspe že v prvem poizkusu in boste tokrat prav vi tisti, ki boste dobitnik ali dobitnica vstopnice, brezplačne vstopnice za naš veliki koncert 10. oktobra v Domžalah.
1: A bo šlo? Pokličite na nič 3-1-6-6-6-4-4-4.

0: Zlati muzikanti in berač je bil tole, krasen valček, mi pa, ja, proti nebu, danes bo po večini sončno, pozno popoldne in zvečer, na zahodu ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri sončno, prav tako z občasno povečano oblačnostjo in nekako do večera večinoma suho, krajevne padavine z nevihtami pa se bodo v četrtek zvečer na Primorskem okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti večini nekako Slovenije, proti zahodu tudi, oziroma vzhodu. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso Slovenijo.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Bodite previdni, zaprt je prehitevalni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Lenart in Sveta Trojica zaradi predmeta na vozišču. Kje so zastoji? Na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice stojite, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki, tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med slovenskimi Konicami in Dramljami ter na cestah Šmarje Koper, Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem in pa Lesce Bled. Poglejmo še zadnje radarje. Prvi na stojalu v Grosupljem pri Mizarstvu Jošt, drugi na štajerski avtocesti pri vozu Celje center v smeri Ljubljane, radar tudi v Logatcu pri industrijski coni v smeri avtoceste in pa še zadnji četrti v Kranju na Laborah nasproti šole B&B. Če opazite še kaj novega, javite nam to na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.

0: bo držalo Tomasom v vaši družbi na današnjo, na tokratno sredo še, ja, še ta, še ena, še dve, potem pa že kar september in začetek šole. Kakorkoli, mi danes ugibamo in iščemo novega nastopajočega na našem velikem koncertu, ki bo 10. oktobra v Domžalah. In ja, vi že pridno kličete, lep dober dan, kaj pravite, kdo bi lahko bil tisti ansambl, ki ga iščemo danes?
1: Mislim, da je to ansambl Banovšek. Lep pozdrav, nasvidenje.
0: Lep pozdrav, nasvidenje, hvala za klic. Ne bo pravilen odgovor, res je, da iščemo instrumentalni trio s pevkama in pevcem, ni pa to ansambl Banovšek. Ansambl Banovšek smo že tako rekoč razkrili in drži, da bo nastopil na našem koncertu, ampak za njih že vemo. Torej, kdo bi lahko to bil, iščemo ansambl, zaenkrat tak mogoče malo širši namig za vse skupaj, da lahko ugibate, torej instrumentalni trio s pevkama in pevcem. Nič 3-1-666-444.
2: A bo šlo? Pokličite na nič 3-1-666-444.

je skladba iz leta 85, torej že leto starejša kot 40, pa še vedno zelo, zelo, zelo popularna, tudi med mladimi, to moramo reči, pa tudi pri gospodu Ruparju se pozna o tem, kar so igrali in prepevali nekdaj, kako se še mladostno počuti. Pred kratkim smo se srečali in en lep pozdrav, če nas slučajno trenutno gleda ali posluša. Mi pa torej čez dve minutki ansambel Ivana Ruparja in Kdor poje...

0: Ujoj, ne že spet.
1: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
4: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Križ, kot že vemo, je eden izmed najbolj obremenjenih delov telesa in nepravilna telesna drža, sedenje ali pa dvigovanje bremen povzročajo napetost v spodnjem delu hrbta, ki se velikokrat kaže kot zategnjenost ali pa celo bolečina. In zato ima za vas podjetje Sana Amicus rešitev. Kremo za lajšanje bolečin Igni Skalda. Krema za bolečino v križu lahko ponudi hitro in ciljno usmerjeno pomoč. Krema se nanaša neposredno na boleči predel, kjer začne učinkovati že v nekaj minutah, ne obremenjuje prebavnega sistema in ne povzroča zaspanosti za razliko od nekaterih tablet, pa, kar je še zelo pomembno, Igni Skalda je popolnoma naravna krema, ki pomirja vnetja in sprošča mišice. Ja, marsikdo se vpraša, kaj pa če pri meni ne bo delovalo. No, kaj se takrat zgodi, na to ima odgovor predstavnik podjetja Sana Amicus, Andrej Kokol. Prisluhnimo, kaj pove.
2: To je zelo pogost, oziroma najbolj pogost primer ljudi, ki jih je strah, ker so veliko stvari že kupili, pa ni bilo rezultata. Torej pri nas ni rizika, imamo garancijo, naj se odločijo za 200 ml, to je približno za 2 meseca redne uporabe in naj 2 meseca vztrajajo. Če ne bo rezultata, kot so rekla, vrnemo denar.
0: Ne, že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Kazen 6 let in 3 mesece zapora izrečena Samirju Šiliću zaradi napada na novomeščana Aleša Šutarja, ki je pozneje umrl, je pravnomočna. Sodišče je kazen izreklo potem, ko je Šilić maja priznal krivdo in s tožilstvom sklenil sporazum. Zaradi 2 predhodnih pogojnih obsodb bo moral prestati enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Tožilstvo je medtem odstopilo od pregona Šiličevega bratranca, ki ga je policija sprva sumila napada. Ob svetovnem dnevu humanitarnosti Rdeči križ Slovenije opozarja na vse več napadov na humanitarne delavce in vse večje potrebe po pomoči. Leta 2024 jih je po svetu umrlo 383, lani 332. Organizacije pozivajo k doslednemu spoštovanju mednarodnega prava in zaščiti vseh, ki pomagajo ljudem v stiski. Vodja mednarodne pomoči pri slovenski Karitas Jana Lampe izpostavlja, da je največja kriza na svetu tam, kjer je največ akutne lakote in da slovenska Karitas zbira pomoč prek lastnih dobrodelnih akcij in je strateški partner Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve na področju mednarodne humanitarne pomoči.
2: In samo v letošnjem letu smo strani zunanjega ministrstva prejeli 2,4 milijona evrov za pomoč ob največjih krizah na svetu, v Ukrajini, v Gazi, v Etiopiji, v Sudanu in na Madagaskarju. Trenutno pa so namenili tudi sredstva za pomoč po potresu v Venezueli. Na ta način smo skupaj s sodelavci naše mreže, mednarodne mreže, ki so res vsak dan tam na vseh lokalnih, najbolj odročnih pomočih, pomagamo ljudem z osnovnimi življenjskimi potrebščinami.
1: Indonezijske oblasti so zasegle 2,6 tone tekočega metamfetamina, skritega na ladi pod tanzanijsko zastavo, ki je iz Malezije plula proti Indoneziji. Ladjo so prestregli v bližini otoka Bengkalis, poleg droge pa našli še več kot 1,5 milijona nezakonitih cigaret. Aretirali so 10 članov posadke, vsi so državljani Mjanmara. Gre za enega največjih letošnjih zasegov drog v državi. Na sojenju zaradi smrti argentinske nogometne legende Diega Maradone je sodni izvedenec potrdil resne zdravniške napake. Po njegovih besedah bi morali zdravniki ob znakih slabšanja, med drugim pri spremembah telesne teže in delovanju ledvic, Maradono vsakodnevno spremljati in opravljati krvne preiskave. Maradona je novembra leta 2020 umrl zaradi srčno-dihalnega zastoja, 7 zdravstvenim delavcem pa grozi do 25 let zapora. Sveže novice sledijo že čez 1 uro. Ostanite z nami.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
4: Ti si moj sonček.
0: In Atomic Harmonic.
4: Gremo
3: v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Skoči v avto, greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Lep dober dan, čas je zopet, da gledamo proti nebu, po večini sončno bo danes, pozno popovdne in zvečer pa lahko na zahodu pričakujete kakšno ploho ali nevihto. V tem trenutku 24 v Ljubljani, 25 v Beltincih, 27 v Kozini, 30 pa v Novi Gorici.
9: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: V Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki, tudi na štajerski avtocesti zastoj v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ptuj, Slovenska Bistrica pri Pragerskem in Lesce Bled. Še zadnji štirje radarji, o katerih poročate. Prvi v Grosupljem pri Mizarstvu Jož, drugi v Arclinu pri Vojniku nasproti bencinske črpalke v smeri Frankolovega, vas ustavi oziroma fotografirajo. Radar tudi na štajerski avtocesti pri uvozu Celje center v smeri Ljubljane. Policijska kontrola, ki pa vas lahko ustavi, pa je v Škofji vasi pri gasilskem domu v smeri Celja. Če opazite vi še kaj novega, saj veste, nič 80, 13, nič 2. Srečno do cilja.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: Torej 11 in 7 minut že na veseljaku, tudi danes, ker je seveda sreda, ugibamo, kateri ansambl še naj bi nastopil na našem velikem koncertu 10. oktobra, torej velikem koncertu ob 30. obletnici veseljaka. In ja, vi pridno ugibate, jaz sem vam dal namig, da tokrat iščemo ansambl, ki nastopa kot instrumentalni trio s pevkama in pevcem. In ja, zanimivo, kaj pravi gospa, dober dan.
1: Dobar dan, jaz pa mislim, da je to Atomic Harmonic.
0: Atomic Harmonic, ja, dve pevki sta, pevec tudi, zdaj mogoče ravno trio pa to ni, tako da Atomic Harmonic ne iščemo. Kaj menite vi, torej instrumentalni trio s pevkama in pevcem, pa če malo pomagam, v veliki večini jih videvamo z diatonično harmoniko. Sicer harmonikar, po katerem se imenuje ansambl, igra tudi klavirsko harmoniko, pa vendar v glavnini pa z diatonično. Torej, kdo, kateri ansambl bi to bil? Zdaj sem vam dal že kar dva nova namiga, tako da dajte hitro poklicati na 031-666-444. Mogoče prav vi osvojite torej brezplačno stopnico za naš velik koncert in pa brezplačno majico. Hitro poklicati.
2: Veseljakova uganka. 031-666-444.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta!
2: Dober dan!
3: Bog daj, dober dan, Lojz, sem te jako vesel.
2: No, ja. To je beseda in to sem vesel, da je takole. Ker jaz tudi rad pridem do tebe, ko vem, da imaš zmeran kak deci viška.
3: A, deci pa zmeraj, samo posluš kriple.
2: Urban, tole ti ne verjamem, jaz mislim, da so tole tete vaše ribenške finte.
3: Aha, ne, posluš kriple pa pika.
2: Veš, kaj ti povem, vse se bo obrne. Pusma tu, ti, si videl že, da je premic ko gostilni nova frišna mlada kelnerca.
3: Ne, Rajs, daj no be tiho in...
2: Lej pa kupušelc, ti moram povedati, da midva sva že napol zmejena.
3: Kako to misliš, ne pol zmajnena?
2: Ja, jaz sem za.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: GA++.
4: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
6: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Veseljak. Glasba moje.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Res je, pripravlja se in bliža se 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, torej 2026. Res je tudi to, da lahko točno takrat imate en tak krasen dan za izlet, recimo ob Dravi ali pa s prehodom ob Ptujskem jezeru lahko začnete nekako potovanje po Ptuju, zaključite pa ga tam, kjer bo odločal tudi vaš glas. Na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe bo spletno glasovanje prispevalo tretjino rezultata, to, kar lahko naredite že sedaj, občinstvo na prireditvi pa kar dve tretjini. Najprej torej glasujete na spletni strani ptujski-festival.si, nato pa pridete še 4. septembra ob 20. uri na dvorišče Minoritskega samostana. Vstopnice so že na voljo na eventim.si na vseh uradnih prodajnih mestih Eventima. Naj pa omenim še to, da bomo slišali kar 12 tekmovalnih viš, torej 12 novih skladb in 12 skladb iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Vabljeni torej 4. septembra, da se nam pridružite na Ptuju na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Jureta Zajca, privi se k meni, ja, mi se bomo privijali en k drugemu in drug drugemu, še prej pa pogledamo, kako toplo nam bo. Po večini bo sončno danes, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, jutri sončno z nekaj oblaki, do večera večinoma suho, potem pa v noči na četrtek nekaj neviht, predvsem krajevnih padavin, na Primorskem se bodo še okrepile in v noči na petek prehodno tudi razširile nad večino Slovenije. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso Slovenijo. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Ptuj, Slovenska Bistrica pri Pragerskem in Lesce-Bled. Še zadnji radarji, o katerih poročate. Dva sta prvi v Raclinu pri Vojniku nasproti bencinskega servisa v smeri Frankolovega, drugi na Hotizi pri Nogradu in pa še policijska kontrola ustavlja v Škofji vasi pri gasilskem domu v smeri Celja. Če vi opazite še kakšno novost, dajte nam to javiti na brezplačno 080 13 02. Srečno in varno na poti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Minuta čez pol dvanajsto že, mi seveda nadaljujemo z našo veseljakovo uganko in danes je bil tale, recimo da prvi namig, ki sem ga že malo razširil. Glasil se je takole, torej iščemo instrumentalni trio, zraven pa še dve pevki in pevca. No, potem sem povedal še, da harmonikar, po katerem se ansambel tudi imenuje, ja, res je, igra po večini diatonično harmoniko, a vendar je zelo virtuozen tudi na klavirski harmoniki. In dajmo poslušati, kaj ste povedali vi. Lep dober dan.
1: Ansambl, ki ga iščete, je to ansambl Robija Zupana.
0: Lahko bi bil ansambl Robija Zupana, dobra ideja, pa vendar le ni. Še nekdo nas je poklical?
2: Mislim, da gre za ansambl Obisk.
0: Ansambl Obisk, tudi bi mogoče bil... Pa ni, torej še enkrat dam namig, če še ne bo šlo, pa bomo potem še šli malo globlje kar v glasbo. Torej, iščemo instrumentalni trio s pevkama in pevcem. Ansambel se imenuje po harmonikarju, ki igra diatonično, pa tudi klavirsko harmoniko. Nič 3-1-6-6-6-4-4-4. Splača se, ker lahko tisti, ki bo pravilno ugotovil, in če bo še izžreban med vsemi tistimi, ki boste pravilno ugotovili, dobil brezplačno stopnico za naš veliki koncert 10. oktobra v Domžalah. Poleg tega pa dobite še eno tako krasno veseljakovo majčko.
3: A bo šlo? Pokličite na 031 666 444.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo nog. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer
3: krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo.

0: Avci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-088-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu treh izdelkov dobite četrti izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-088-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
1: Slušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno.

0: brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88888 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
1: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88888 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič.
3: Tam je bila bar kamara.
4: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je pred vrati, čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj. PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odar Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
3: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
4: PGD Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na aliveš da.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Vesna Kovač. Prelaz Vršič bo v ponedeljek zaradi asfaltiranja popolnoma zaprt. Zapora bo trajala od 4. ure zjutraj do torka do 6. ure, obvoz pa bo urejen prek predela oziroma Italije. Dela so del rekonstrukcije ceste in ureditve parkirišč. Če bo vreme slabo, bodo zaporo prestavili, s 1. septembrom bo na Vršiču sicer zaživel nov prometni režim z zapornicami in urejenimi parkirnimi mesti. Jamal Musiala je v 3 dneh dvakrat izgubil zavest na nogometnem igrišču. 23-letni zvezdnik Bajerna je pojasnil, da so mu zdravniki diagnosticirali nevrološko motnjo, zaradi katere večkrat izgubi zavest. To naj bi bilo sicer začasno in ozdravljivo. Musiala je zatrdil, da se počuti dobro in da zaradi motnje po zagotovilih zdravnikov ni dodatno ogrožen. Na igrišča se je sicer vrnil šele januarja po hudem zlomu mečnice in izpahu gležnja. Bayern ga bo v soboto potreboval na tekmi nemškega superpokala proti Borussii Dortmund. Univerza Harvard bo plačala 53 milijonov dolarjev oziroma skoraj 46 milijonov evrov za poravnavo tožb družin, katerih svojci so darovali trupla medicinski fakulteti. Nekdani vodja univerzitetne mrtvašnice Cedric Lodge je namreč med letoma 2018 in 2021 dele posmrtnih ostankov brez dovoljenja jemal iz trupel ter jih prodajal na črnem trgu. Lodge je bil zaradi tega obsojen na 8 let zapora. V italijanskih Dolomitih pa se zaradi priljubljenih krofov v eni od gorskih koč vsak dan zbere na stotine pohodnikov. Koča Friedrich August na 2300 metrih je postala spletna senzacija, potem ko so njene krofe z vaniljevo kremo začeli množično objavljati spletni vplivneži. Zaposleni pravijo, da je bilo prej mirno, zdaj pa so razmere kaotične. Alpska združenja ob tem opozarjajo na vse več težav zaradi množičnega turizma, ki ga spodbujajo družbena omrežja. Mirno sredo vam želimo, preživite jo z nami. Vrnemo se čez eno uro.
0: Tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto, 29. avgusta, z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj bi zgala ta njegova resneče brizga.
6: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Bi bil pa vendar ni. Torej, še enkrat, če pa potem ne bo šlo, pa damo še kakšen namig. Instrumentalni trio s pevkama in pevcem, ansambel ima ime po harmonikarju, ki je tudi vodja ansambla, igra pa diatonično in klavirsko harmoniko. Mimo grede prihaja z primorskega konca. 031 666 444.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni. Danes v glasbenem arhivu obujemo valček Utihnila je kitara. Tega so fanti z vseh vetrov umestili na album Na Trško goro. Kaseto pa je založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana leta 1992. Pod avtorstvo skladbe se je podpisal Franc Kramber. O uspešni glasbeni zgodbi fantu z vseh vetrov je bilo res že veliko in ogromno povedanega. Njihova glasba in njihova glasbena pravljica je bila sestavljena iz pretežno lepih spominov, kar ni nič čudnega, saj so bili fantje med seboj res tudi tesni in iskreni glasbeni prijatelji. Dogodek, ki pa je res močno zarezal v omenjen ansambel, je bila mnogo prerana smrt kitarista Braneta Cekute. Nenadno je zbolel za neozdravljivo boleznjo, ki je kljuboval do zadnjih dni svojega življenja. Da je bila kitara res njegovo glavno zdravilo, priča tudi dejstvo, da je zdravstveno opešan s pomočjo svojih glasbenih prijateljev še zbral toliko moči, da se je povzpel po stopnicah na oder lojterca domačih in še zadnjič zaigral s svojimi fanti. Čez nekaj tednov se je žal poslovil. Vodja in eden izmed pevcev, fantov z vseh vetrov, gospod Franc Kramer, je v spomin nanj in na skupno prijateljstvo ustvaril prekrasen valček Utihnila je kitara. Današnji glasbeni izvajalci so Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara, Marjan Luzar, ritem kitara, Primož Berus, Franci Pupis, Franc Kramer in pa Istok Peroci.

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Kako je dobra goveja župca.
1: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.

0: Viktor in Džua, mi pa proti nebu gledamo, če bo tudi tam sonce. Ja, zaenkrat še pozno popoldne in zvečer pa naj bi na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri vreme zelo podobno kot danes, v petek pa nekaj več padavin in kakšna stopinja manj.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti tudi v smeri Kopra pred počivališčem Ravbar Komanda, tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med slovenskimi Konicami in Dramljami ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem in pa Lesce Bled. Kje ste opazili radarje in kontrole? Divkedje v Škrijančah pri Novem mestu meri v obe smeri, tudi v Rimskih Toplicah vas čaka pod trgovino v smeri Laškega. Bil Clio je v Mariboru melil na Melski cesti, Sivkedi v Radencih na Kapelski cesti meri v obe smeri in še zadnji na Gorenski avtocesti še vedno na nadvozu Vrba merijo v obe smeri. Če opazite kakšno novost ob ali na cesti, nič 80, 13, nič 2 srečno in varno do cilja.
2: Skupaj tudi na cesti. Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.

0: Dan še enkrat, minuta čez pol eno je že, mi proti 13. uri z našo veseljakovo uganko. Ja, vi še vedno ugibate in lepo kličete, poslušajmo, kaj pravite, kdo naj bi torej danes bil ta trio s pevkama in pevcem.
1: Mislim, da gre za ansambl Tomaža Rota.
0: Ne bo šlo, pri nas sicer ja, dva pevca, ne pevki. Bilo lepše, če bi bile dve pevki, se strinjam z vami, pa tudi sam ne igram ravno prav pretirano dobro diatonične harmonike. Iščemo nekoga drugega, drug ansambl, torej z dvema pevkama in pevcem, ima trio po harmonikarju, ki prihaja z primorskega konca, se imenuje ta ansambl, in da vam dam še namig, pri katerem pa mislim, da boste res hitro, hitro ugotovili tudi tisti, ki mogoče še niste ali pa kolebate, če bi poklicali, to je talent.

0: torej ansambl, kateri ansambl, tisti, ki ga torej pravkar poslušamo in iščemo naši veseljak v Juganki. Torej, ta ansambl bo nastopil tudi 10. oktobra v Domžalah na velikem praznovanju veseljakovih 30. Dejte poklicati, lahko dobite brezplačno vstopnico ali oziroma brezplačno vstopnico in veseljakovo majico. Če pa slučajno ne boste imeli sreče, pa še vedno oziroma že lahko seveda obiščete spletno stran Top Event ali pa katerikoli Petrol, povsod tam lahko dobite vstopnice za naš koncert. Vi pa še prej seveda vseeno pokličite 031-666-444.
1: Oh, Tomaš, to pa ve vsak veseljak, kaj ne? 031-666-444.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz imam eno zelo dobro prijateljico na Gorenjskem. Vlasta je ime in je res prava Gorenjka. Ja. Lepa, pametna, pa tudi uhrna. Ja. In je lani mama umrla. Pa je dala v lokalne novice o smrtencu in je napisala: Mama Marija umrla, 93 let, pogreb v nedelo ob 4. Pa so ji rekli na novicah, da ne rab tako šparat z osmrtenco, da je cena ista, če je osmrtenca do 20 besed, lahko bolj na široko, ne, pove. Pa je Vlasta poslala še dodatek k osmrtnici, napisala pa je: žalujoča družina prodaja domač šnopc po 15 evrov za liter.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.
0: Za vas občina Domžale.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
4: Ujoj, ne že spet.
5: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Šajanja in Nate sta bila tole in wow tu pred menoj. No, ker pa je danes 19. august, lahko govorimo o enem takem prav posebnem dnevu in sicer za basista in baritonista priljubljene skupine, za ka pa ne.

0: Blaž Lesjak, basist in baritonist skupine Zakapa ne, danes praznuje svoj okrogli jubilej. Prve pol stoletja, torej Blažu čestitamo za njegovega Abrahama. Seveda mu želimo mi vse lepo, pa tudi člani skupine Zakapa ne, z njihovo, pa tudi malo našo, veseljakovo ljubico. Prisluhnimo ljubici Špureja Zbinšek, kaj vse želi Blažu, ljubica.
1: Dragi naš Blaž, kaj ne rečem. 50 let je res en tak lep in poseben življenjski mejnik in ko pomislim, da si več kot 25 let del naše glasbene zgodbe, ki ima ogromno enih skupnih trenutkov, pa poti, pa odrov, pa nepozabnih spominov, se enostavno zavedam sama skupaj z ostalimi člani v ansamblu oziroma skupini Zakapa ne, da smo na tej poti vendarle nekaj prav in dobrega naredili skupaj. In ob tvojem 50. rojstnem dnevu ti vsi skupaj iz srca želimo predvsem največ zdravja, osebnega zadovoljstva, sreče in pa tistih velikih razlogov za nasmeh. Tisti naš skupni nasmeh. Naj ti življenje prinese še veliko lepih melodij, pa dobrih ljudi in trenutkov, ki jih je vredno ohraniti v spominu. Radi te imamo, tvoji Zakapa ne.
0: Ja, prekrasno, ljubica, hvala lepa in seveda, Blaž, čestitke tudi z naše strani za tvojih, ja, prvih 50.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Pred začetkom novega šolskega leta se slovenske šole soočajo tudi s kadrovskimi izzivi. Pomankanje učiteljev in drugega strokovnega osebja ostaja eno od težav, ravnatelje pa čakajo tudi izzivi povezani s spremembami učnih načrtov, uporabo telefonov in vse širšo uporabo umetne inteligence pri pouku. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Sašo Božič je za Svet 24 povedal, da šole v internih pravilnikih že prej niso dovoljevale telefon, zdaj pa je to zapisano v zakonu.
2: Telefoni res niso ok. So najboljša varuška na svetu, ampak toliko škode, kot se današnji mladini delajo socialno mrežje, igranje iger, skratka buljenje v tisto napravo, jaz mislim, da človeštvo še ni bilo v taki fazi, kot je zdaj. Moje osebno mnenje je, da bi mogla biti uporaba socialnih omrežij prepovedana do 16. leta. Jaz vem, da bodo otroci najdeli mimo poti. Jaz vem, da bodo nekateri starši dovolili to. Ampak gre se za sporočilo.
1: Krška nuklearka je zaradi izboljšanja vremena in nižje temperature Save znova povečala moč reaktorja na 100%. Zaradi še vedno neugodnih hidroloških razmer pri polni moči uporablja celoten sistem hladilnik stolpov, s katerim zmanjšuje odzem vode iz Save. Temperatura reke je trenutno 24,3 stopinje Celzija, nuklearka pa mora skrbeti, da ne preseže okoljskih omejitev. Tako predsednik uprave NEK Gorazd Fajfer.
3: Hidrološke razmere še vedno niso normalne, zato ob obratovanju na polni moči in za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev nuklearna še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne.
1: V cenenem hotelu v indijski Kalkuti je danes izbruhnil požar, v katerem je umrlo 9 ljudi, med njimi otrok, 6 pa je ranjenih. V hotelu je bilo ob izbruhu po podatkih policije okoli 60 gostov, med žrtvami naj bi bili tudi državljani Bangladeša. Prve ugotovitve kažejo, da je požar zanetila eksplozija klimatske naprave. Gasilci so nekatere žrtve našli v kopalnicah, kjer so se najverjetneje skušale skriti pred gostim dimom. Pazite na se in na druge. Z vami bomo čez eno uro.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
10: Lep dober dan, poglejmo, kakšno vreme nas čaka in kakšno je. Ja, popoldne po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter, ni pa popoldne in zvečer na zahodu izključena kakšna ploha ali nevihta. V tem trenutku 28 stopinj v Slovenj Gradcu, 30 v Brežicah, 31 v Žalcu, 32 pa v Novem mestu.
11: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: V Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Mravor Komanda. Tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami so zastoji, ter tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Ptuj, Slovenska Bistrica pri Pragarskem in Lesce Bled. Zaprta je tudi cesta Rače Brunšvik Kungota pri Ptuju pri Gramoznici zaradi prometne nesreče. Bodite previdni in seveda strpno. Še dva radarja ste opazili, prvi v Mariboru Bevklijo v Melju na Melski cesti, drugi po Mengšu pri Tušu, meri v obe smeri, kjer je cona 30, torej počasi nogo zgasa. Nič 80, 13, nič 2 za novosti z vaših poti.
5: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Res je, Tomaž, sem še tole uro z vami, 5 čez 1 je in čez nekaj minut že dobimo mi tisti končni odgovor, kateri ansambl smo iskali danes, ki bo torej tudi nastopil na velikem koncertu Veseljakovih 30. 10. oktobra v Domžalah. Vi še lahko pokličete, torej iščemo ansambl, ki prepeva Če bi veselic ne bilo z primorskega konca, vsaj vodja prihaja s tam, igra diatonično in klavirsko harmoniko, pa ja, instrumentalni trio je tista glavnina ansambla, zraven pa še dve pevki in pevec. Vse sem že povedal, mislim, da je bilo namigo več kot dovolj. Čez nekaj minut pogledamo, kdo bo tokrat osvojil brezplačno vstopnico za naš koncert in seveda Veseljakovo majico.

0: Slovenija. Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas, občina Domžale.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Ljak.

Vi ste danes množično klicali in ugibali, kateri ansambl naj bi med vsemi tudi nastopil na velikem koncertu Veseljakovih 30. 10. oktobra v Domžalah. Ja, koga smo iskali danes, namigi so bili takšni. Iskali smo instrumentalni trio s pevkama in pevcem. Potem drugi namig se je glasil, da harmonikar, ki je obenem tudi vodja ansambla, prihaja z primorskega konca Slovenije, igra pa tako diatonično kot tudi klaversko harmoniko. No in potem je sledil še tisti zadnji glasbeni namig.

0: Nas tudi gledate, ste seveda ob tej skladbi takoj videli, o katerem gospodiču govorimo, in dajmo prisluhniti, kaj ste povedali, torej koga, kateri ansambl smo iskali danes.
1: To je ansambl Gregorja Kobala.
2: To je ansambl Gregorja Kobala.
3: Ansambl Gregorja Kobala.
4: Ansambl Gregorja Kobala.
5: Ansambl Gregorja Kobala.
6: Ansambl Gregorja Kobala.
7: Ansambl Gregorja Kobala.
8: Ansambl Gregorja Kobala.
9: Ansambl Gregorja Kobala.
10: Ansambl Gregorja Kobala.
11: Ansambl Gregorja Kobala.
12: Ansambl Gregorja Kobala.
13: Ansambl Gregorja Kobala.
14: Ansambl Gregorja Kobala.
15: Ansambl Gregorja Kobala.
0: Ansambl Gregorja Kobala drži, res ste množično klicali, sploh ko ste izvedeli, da so z primorskega konca, in ko ste slišali seveda njihovo glasbo. Torej, iskali smo ansambl Gregorja Kobala, ki bo 10. oktobra nastopil tudi, tako kot še mnogi, na našem velikem koncertu. Kdo so to še mnogi? Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžerja, slovenski muzikanti, ansambl Jureta Zajca, Petra Finka, tudi ansambl Nemir, Mladi Dolenci ter ansambl Banovšek in seveda, kot že rečeno, ansambl, ki smo ga iskali danes, ansambl Gregorja Kobala. Zdaj pa še k tistem žrebu, ki vam nekomu od vas podeli torej brezplačno stopnico in veseljakovo majico. Dajmo poslušati, torej, kdo danes prejme vse to.
16: Pozdravljeni, ugival bi za ansambel z diatonično harmoniko in klavirsko harmoniko in pevskim tercetom, dve pevki ter pevec. To je ansambel Gregorja Kobala. Hvala lepa, lepši dobro.
0: Iskrene čestitke, seveda drži, to je ansambl Gregorja Kobala, ki bo torej tudi z nami v Domžalah. Ja, zdaj pa bom rekel kar tako, vsi, ki niste imeli sreče, predlagam, da izstopite naproti in si vaše vstopnice zagotovite na spletni strani topevent.si ali pa se ustavite na kateremkoli od bencinskih servisov Petrol.

Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Ej, prijatelji, ansambl Lojzeta Slaka, mi pa proti nebu gledamo, popovdne bo še naprej sončno, pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri vreme zelo podobno današnjemu, v petek pa nekaj več padavin, pa tudi kakšna stopinja manj. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa na cesti Lesce-Bled prav tako zastoji. Zaprta pa cesta Šempeter-Dornberg pri Prvačini zaradi prometne nesreče, no cesta Rače-Brunšvik-Kungota pri Ptuju pa je pri Gramoznici spet odprta in prevozna. Poglejmo še zadnje tri tiste ob cestah. Prvi v Mengšu pri Tušu meri v obe smeri, cona 30 je tam mimo grede, da ne bo kdo prehiter. Radar v Škatli aktiven Ljubljani v Rožni dolini na cesti 27. aprila, čeprav smo 19. augusta. Radar pa v Škatli aktiven tudi v Ljubljani na Linhartovi pred križiščem stopniško v smeri centra. Če opazite še kakšno novost, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Tomaš Rolt.
1: Dve čez, pol drugo, že kmalu prihaja tudi Židan popoldan, a še pred tem seveda naša lestvica Veseli vrtiljak. Takoj za ansamblom Akordi in krasnim valčkom, ki sliši na ime Pevec.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Torej prihaja s točno to skladbo, ki ste jo en malčič delčič slišali, kot pravi naš Lovro, včasih pičič, ne? Kako že? Tako, ja. Točno k Lovru in naši ajdi prihajajo danes popovdne, da pokažejo, kakšno skladbo so si zamislili za torej, Ptujski festival leto, 57. festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju. Torej, ostanite v naši družbi, da slišite in izveste več. V tem trenutku pa lahko pozdravite tudi našega Lovra. Uživajte, mi pa se zopet vidimo in slišimo jutri.
1: Radio Veseljak.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 tur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odar Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
7: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
9: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
10: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
2: PGD Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico ob praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
11: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pred začetkom šolskega leta je kadrovska stiska v slovenskih šolah vse bolj izrazita. Po besedah predsednika Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Saša Božiča primankuje nekaj tisoč učiteljev, največ na področju naravoslovnih predmetov. Šole kadrovske vrzeli zapolnjujejo na različne načine, tudi z dodatnim delom zaposlenih, upokojenci in ljudmi brez ustrezne izobrazbe. Božič pravi, da je pomankanje kadra velika težava in da se o tem premalo govori.
2: Zagotovo lahko govorimo o več tisoč manjkajočih strokovnih delavcev, učiteljev, vzgojiteljev v vrtcih. Ravno tako manjka zelo veliko tehnično-administrativnega kadra po šolah. Razlogi so različni, kompleksni in niso rešljivi z danes na jutri. Na splošno se v javnosti o tem veliko premalo govori, problem je veliko, veliko bolj resen in obsežen, kakor si mogoče mislimo. Glede na to, da otroci so v šoli, mi poročkov ne prenaročimo za naslednje šolsko leto.
1: Pobuda My Voice, My Choice je začela mednarodno kampanjo Love Only, s katero želijo podpreti novinarje, aktiviste in druge, ki so zaradi svojega dela za človekove pravice in demokracijo tarča organiziranih spletnih napadov. Pri inštitutu 8. marec opozarjajo, da takšni napadi temelijo na lažnih profilih, botih, grožnjah in blatenju. Pri njihovem ustvarjanju pa vse pomembnejšo vlogo igra tudi umetna inteligenca. Nekdani ameriški predsednik Bill Clinton danes praznuje 80. rojstni dan. Demokrata, ki je ZDA vodil dva mandata, so zaznamovali gospodarska rast, pa tudi škandal zaradi razmerja s pripravnico Moniko Lewinsky, ki je privedel do neuspešnega postopka ustavne obtožbe. V zadnjem času mora Clinton odgovarjati tudi na vprašanje o svojem poznanstvu s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, pri čemer zanika kakršnokoli vedenje o njegovih nezakonitih dejavnostih. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite z nami.
0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
4: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Ja, današnji dan nam je znova prinesel obilico sonca, pozno popodne oziroma zvečer pa se lahko zgodi tudi kakšna nevihta. Sicer do konca tega tedna še kar nekaj dežja, največ v petek, ko se bodo padavine od zahoda širile tudi na vzhodne slovenske kraje. No, je pa sedaj že jasno, da razjasnitev sledi prav ob koncu tedna, torej v soboto in nedeljo se lahko nadejamo dveh sončnih dni in to pomeni, da seveda lahko sedaj že potihe malo začnete razmišljati tudi o kakšnem vikend izletu.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Šempeter-Dornberg, ta je zaprta pri Prvačini. Na dolenjski avtocesti pa je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran med izvozom in uvozom Šmarje Sap proti Novemu mestu, zastoji pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Prestolnici ter v obratni smeri med Ramljami in Pletovarjem. še en zastoj pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji ter na cesti Lase-Bled. Poglejmo še, če kakšen radar. Ja, en v škatli vas čaka v Ljubljani v Rožni dolini na cesti 27. aprila, pa smo 19. augusta. Radar je tudi v škatli v Ljubljani na Linhartovi pred križiščem Stopniško, ta pa vas meri v smeri centra. Če opaste še kakšnega kep, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
10: Z vami je veseljak.
5: Z Ajdo in Lovrom.
7: Dobar dan.
9: Neki piska.
7: Ja, to je pa tvoja glava, Lovro.
9: O boh.
7: Kaj, si nisi ta pravega programa danes not naložil. Koga
9: še
7: ide to?
9: Še kar piska.
7: Lej, sam da ne vriska.
9: Zdaj je pa nehal piskat.
7: Je nekaj čuden.
9: Ja, čuden je, čuden je. In čudna je tudi tale sredina avgusta, predvsem zaradi vremena. Ne? Prejšnji teden je namreč kazal, da bo cel teden hladnej, da bo ful dežval. Jaz sem to obljubil veseljakom in veseljakinam. In da bomo mogoče kakšen dan, ki je sonca videli. In zdaj smo mi še enkrat dokazali, da vremenarjem pač ne gre vedno verjeti.
7: Pa dober, pa se nismo vremenari krivi, da se poletje ne da. No, ja, ste, Lovro, no.
9: Ampak res je, poletje se res ne da, tako da če vam kdo naslednji dneh obljubila dež, greste gamot na piknik, vikend, bo zihar sončem pa 40 stopin, tako kot bo tudi 29. augusta v Domžalah, ko se dobimo na festivalu domače župce.
7: Ja, prejle sem prav napovedala, da bo razjasnitev ravno v soboto in nedeljo, tako da vsi, ki boste ta vikend preživeli v Češminovem parku v Domžalah, boste imeli srečo z vremenom. No, sicer pa malo kasneje, 4. septembra, povabimo tudi na Ptujski festival, tam bomo imeli ogromno enih super zasedb, ki jih bomo v naslednjih dveh tednih spoznavali tudi na Veseljaku. No, čez dve urci, ne, malo po 16, se bo pri nas oglasil že naslednji ansambl, taki bodo zelo ekstatični.

0: Sam Lekstaza bo malo po četrti predstavil svojo ekipo, svoje pesmi, s katerimi se bodo na festivalu Ptuj tudi predstavili, in seveda bodo tudi vas povabili, da za njih glasujete prek interneta ali pa kar uživo v srču minoritskega samostana.
1: Takoj po Fehterjih pa preveriva tudi, kaj vse zanimivega se je zgodilo na današnji 19. avgust v zgodovini. Svečer.

0: 19. avgust res sliš kot še en navaden datum. En dan sred tedna, ko so eni še na dopustih, drugi pa že filajo šihtne parkir place, kot recimo pri nas, ki je čist na filan. Ampak če človek dosti raziskuje, tudi na en navaden dan najde kar velik eni zanimivosti. Na današnji dan se je recimo rodil August Skaza, ki je močno zaznamoval nastanek Zreške godbe in svojim komponiranjem pustil en tako zelo velik pečat v slovenski narodno-zabavni glasbi. Ne?
1: Res je, je pedagog, dirigent, skladatelj, tudi aranžer in lahko rečemo veseljak po duši. Lani je prejel zlati grb občine Zreče, no letos pa je srebrnim občinskim grbom nagrajeno tudi Društvo godbenikov Zreče, ki ga je vodil mimo grede dobrih 20 let, torej vse od njegove ustanovitve. Dirigentsko palico pa je zdaj Nota Vrjel prevzel njegov sin Jure, tako da vse je v družini ostalo.
0: Vse v familiji ostane. August je bil namreč najprej trobentar, z brati so še pred šolo ustanovili ansambl Bratov Skaza, špilo pa je pol kasneje tudi pri Kometih, Verigi, Štirih kovačih, pri Karavanških muzikantih, Kristalih, najdlje pa je špilo Štajerskih sedem. Skozi glasbo namreč spoznal tudi ženo Darjo, s katero sta se spoznala v Švici, kjer sta skupaj delala oba.

No, Štajerski 7 je osvojil tudi turnejo po Avstraliji, med njo pa se mu je rodil sin Jure. Ja, točno ta, ki je zdaj od njega prevzel to dirigentsko palico. Videl ga je šele po 5 tednih, torej ko je prišel domov, tako da to verjetno je bil kar en tak čustven dogodek v njegovem življenju. No in če je Avgustovo ime res v nulo za tale avgustovski dan, je obvezna smer svoj vrhunec doživela leta 1987, svojo prelomno uspešnico, sicer bolj pomladne sorte z naslovom Maj.

0: je padla not. Z njo so na ta dan osvojili tudi takraten festival Melodije Morja in Sonca in v Sloveniji tudi po domač povedano ustanovili na tako pop, latino, glasbo ali pa smer. Na današnji dan leta 1920 pa se je po dolgih letih v tujini v domovino vrnil tudi pomemben slovenski skladatelj in operni pevc,
1: ja?
0: Frank Gerbič, ki so mu v prihodu Kamenk domači glasbeniki priredili tudi veličasten sprejem in pod okenco.
1: Kot se tudi spodobi. Sicer pa v bolj današnjih časih, torej recimo danes, v Velenju poteka tudi festival Prešmentane citre 2026, ko bo torej na Velenjskem gradu točno ob 19. nastopil en tak odličen citrski duet v postavi Carmen in Eli Zidar Kos, ki je bila mimo grede tudi predsednica Citrskega društva Slovenije in ker je slovenska glasbena dediščina polna citr, mislim, da vem, kaj bomo počeli danes večer. A ne, veseljaki?
0: Bo pa v teh dneh še veliko enih dogodkov. Danes recimo na Veliki planini poteka edinstven glasbeni večer. Tomaš, to ti lahko šel, kaj tak harmonkar?
1: Poslušaj zdaj to, Tomaš.
0: Ja, se pravi, večer virtuoza na harmonki Janeza Dovča in Sounds of Slovenija, ki slovensko glasbeno tradicijo in harmonko danes seli v pastirsko deželo. Tako je rekel Tomaš, lepo, da ne pozabite name. No, konc tedna, 23. avgusta, pa bodo v portoroškem auditoriju nastopili tudi ansambl Saša Avt.

0: Seveda v samostanskem dvorišču na Ptuju pričakamo še začetek 57. Ptujskega festivala. Šli bomo tudi na zadnji vzpon ali pa sprehod, bolje rečeno, v sklopu akcije Gremo v hribe. Se torej zadnjo avgustovsko soboto 29. avgusta srečamo še v Planici. 10. oktobra pa se veste, ne? Sledi še naš osrednji dogodek tega leta, naše praznovanje veseljakovih 30, ampak sem prepričana, da se bo vmes z naše strani odvišče veliko drugih dogodkov.
1: Ja, res je, če se zjutraj zbudite pa si rečete, to je pa sam še en navaden dan, dejte pomisliti še enkrat, ali pa kar naj oprašte, pa bova midva,
0: povedala. Pa bova midva povedala.
1: To smo hotla reči, ja.
0: In tudi artikulirala.
1: Res je, hvala. Gremo malo vežbat, midva, bom jezik na tebi treniral, prav?

0: Radio Veseljak.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Mm, od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
5: Pridruži se nam tudi ti.
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
8: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
9: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Svidica, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Janez Eudes. Rodil se je leta 1601 v mali vasi v Normandiji. Njegov oče je bil zdravnik. Janez je po izobrazbi v Parizu leta 1625 daroval novo mašo in po njej zbolel tako močno, da je moral eno leto ostati v postelji. Ko je v rodni Normandiji izbruhnila kuga, je skrbel za bolne, umirajočim stal ob strani, umrnim zagotavljal dostojanstven pogreb. Pridobil si je sloves odličnega pridigarja in spovednika. Sveti Janez Eudes je umrl 19. avgusta 1680 v Franciji. Verjamem, da je sveti Janez vedel, kaj počne, ko se je žrtvoval za druge, za bolne in umirajoče. Ko bi le bilo več takšnih ljudi, ki bi zmogli videti bližnje v pomankanju in revščini. Vsi Janezi, ki godujete danes, vse najboljše.
0: Godovnike na veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Za noč nisi
1: nikoli prestala, ravno če si ajde mlaka.
2: No, jaz sem ravno hotela reči, da se lahko te pesmi kaj naučil, ampak Low Rich ima pač vedno en svoj plan. Yeah. Svoje plane ima tudi vreme v tem tednu, precej spremenljivi so te plani, vsebujejo kar nekaj ploh in neviht. Danes popoldne se bodo prav tako pojavljale, predvsem torej v bolj večernih urah. Jutrišnji dan, ja, ponudi kakšno kratkotrajno ploho, predvsem na zahodu države, v petek pa bo bolj deževno. Ja, padavine se bodo širile tudi proti vzhodnim slovenskim krajem, ampak od sobote naprej pa potem do vključno ponedeljka pa lahko znova računamo na bolj stanovitno vremensko situacijo, na kar nekaj sonca in dnevne temperature do okoli 30 stopinj.
3: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Popoldne še na slovenske ceste. Prometna nesreča, promet še vedno ovira na cesti Šempeter-Dornberg. Ta cesta je namreč zaprta pri Prvačini, obvoz je po lokalnih cestah, zastoj pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Prestolnici, na štajerski avtocesti pa med Tepanjem in Golim rebrom ter med Dramljami in Pletovarjem, na gorenjski avtocesti pa zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, seveda pa klasičen zastoj tudi na cesti Lasce-Bled. Kdaj bo tam avtoban naredil, jaz ne vem. Nič 80-13, nič 2, če vas na vaši poti še kakšna posebnost zmoti.
4: Skupaj tudi na cesti. Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
2: Dobar dan. Saj veš, čega, saj veš odkot. A? Pa?
1: Kaj?
2: Pridem bot.
1: Aha, sem mislil pa let. Ne, kaj?
2: Včer sva se naučila tega staro-novega pozdrava.
1: Ja, veš, da ga ne poznam še, kar daj še enkrat.
2: Lep pozdrav, se veš, čega, se veš, odkot pa pridem bot.
1: Pa pridem bot, tako.
2: Se je tak enostaven, tak mal se rima, gre hiter
1: si
2: uho.
1: Si ga bom zapomnil.
2: Tako, kakor gre hiter uho, pa bojde tudi v oko. Mama manjka.
1: Zdaj še kam gre tudi. Mama manjka gre marsikam. Mene ne sprašujte, me še vedno peče. O čem bo pa danes govorila, bo povedala pa takoj, poslaša avsenikov in pa hitisni play.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz imam eno zelo dobro prijateljico na Gorenjskem. Vlasta je ime in je res prava Gorenjka. Ja. Lepa, pametna, pa tudi uhrna. Ja. In je lani mama umrla. Pa je dala v lokalne novice o smrtencu in je napisala: Mama Marija umrla, 93 let, pogreb v nedelo ob 4. Pa so ji rekli na novicah, da ne rab tako šparat za smrtenco, da je cena ista, če je smrtenca do 20 besed, lahko bolj na široko, ne, pove. Pa je Vlasta poslala še dodatek k osmrtnici, napisala pa je: Žalujoča družina prodaja domač šnopc po 15 evrov za liter.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 tur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas, občina Domžale.
4: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti.

0: Plastična postelja.si.
1: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Dolz kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Ujoj, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
0: Pa Gadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
6: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Pravijo, da se nobena juha ne poje tako zelo vroča, kukor se skuha.
3: Ampak pri domači župci pa vse ne bi kje preveč dolg čakal. No? Čeprav je fajn, če se tijensta.
2: V glavnem, ne bo treba nič čakati, Lovro, pravzaprav gremo sam še trikrat spat in se dobimo v Češminovem parku v Domžalah, kjer nas bo čakalo pravo domače slovensko kosilo, pa seveda tudi dobra družba in kar 12 ur domače glasbe.
3: Kar ni mal ur in na odru bodo firmci, gadi, polkaholiki, otop, Pesnar, Mladi Gamsi, ansambl Gregorja Kobala in številni drugi. Za čestitke in pozdrave pa bosta seveda poskrbela tudi Boris Kopitar in pa Kaja Kovačič. Samo še nekaj me zanima, a se lahko na spletni strani recimo tudi trepete naročine sam kosila?
2: Lovro, spet preskakuješ, ti lepo prosim, najprej pravočasno zagotovi ta svoj prvi krožnik, potem se bomo pa naprej pogajali za tebe.
3: Jaz sem že zdaj načen.
2: Ja, v glavnem prijavnica za kosilo Lovrota in seveda tudi vse vas, dragi veseljaki, že čaka na govejazupca.si.
0: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, ples ter 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V spletni peticiji za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča so zbrali že več kot 64 tisoč podpisov. Pobudo je v ponedeljek začel nekdani vidni član SDS-a in minister Miha Brejc, ki meni, da Stevanovič svojim ravnanjem škoduje Sloveniji in ne spoštuje ustave. Brejc želi zbrati tudi podpise za ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Stevanovič podgovarja, da ima Brejc pravico do svojega mnenja, sam pa bo delo predsednika državnega zbora nadaljeval odgovorno. Pred začetkom novega šolskega leta se slovenske šole soočajo tudi s kadrovskimi izzivi. Pomankanje učiteljev in drugega strokovnega osebja ostaja ena od težav, ravnatelje pa čakajo tudi izzivi povezani s spremembami učnih načrtov, uporabo telefonov in vse širšo uporabo umetne inteligence pri pouku. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Sašo Božič je za Svet 24 povedal, da so ponekod spremembe večje, drugod manjše. Je pa tudi nekaj novosti.
2: Podajanje snovi samih preverjanj ocenjevanj znanja, ki so se tudi malce spremenila z nepreverjanjem, ampak ocenjevanje znanja, ki so se tudi spremenila z lanskoletno spremembo pravilnika ocenjevanja.
1: V Mariboru je razburjenje povzročila sečnja dreves v Kostanjevem drevoredu ob obnovi Trubarjeve ulice. Župan Saša Arsenovič pravi, da so bila pridobljena vsa potrebna soglasja, a je zaradi očitkov že odredil revizijo postopka. 8 odstranjenih dreves naj bi nadomestili s 13 novimi. Prenova ulice pa naj bi bila končana predvidoma konec septembra. Obeta pa se več pozitivnih sprememb.
3: Delamo zelo dober projekt in ko bo ta prenova zaključena, upam, da do konca meseca septembra bomo tukaj dobili to, kar je tukaj nekoč že stalo, spet dvoredni Kostanjev drevored. Potrudili se bomo, da bomo drevesa, ki jih bomo nadomeščali, kupili čim večja. Dobili bomo, kar je zelo pomembno, varno pot za otroke. Dobili bomo varno vodenje kolesarjev.
1: Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Skoči v avto. Greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Dnevne temperature so se danes najvišje povzpele na vzhodu države, v Novem mestu in Brežicah 34 stopinj Celzija. 32 stopinj imamo v Ljubljani, Domžalah, Sevnici, Mengšu, tudi Vojniku, Žalcu in v Celju. Okrogla 30-ica pa v Velenju, Slovengradcu in 29 stopinj na Bledu. Ja, današnji dan nekoliko toplejši kot včerajšnji, tudi manj ploh in neviht imamo, čeprav se bodo v naslednjih urah in tudi zvečer lahko pojavljale predvsem na zahodu države.
9: Sam da se bo res, da ne bo spet sonce pa 40, kako si rekla.
8: Pa komaš ti proti vremenarjem? V glavnem, kar se tiče pa petka, no takrat vam pa res priporočam, da imate dežnik, ki je pri roki, pa davine se bodo od zahoda širile tudi proti vzhodnim slovenskim krajem in potem do sobote tudi že ponehale, tako da za vikend pa lahko znova pričakujemo precej toplo in sončno vreme.
9: Točno sem rekel, spet nam bo obljubljal dež in pa bo spet sonce pa 40. Zmer isto.
10: Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Slovenske ceste, oviro imamo na primorski avtocesti med Srminom in Dekani proti Ljubljani, tam namreč predmet na vozišču ovira promet. zastoji pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Tepanjem in Dramljami, zastoji tudi na cesti Lasce-Bled, zaradi popodanske prometne konice pa nekaj zastojev zgolj na vzhodni ljubljanski voznici proti Domžalam, pa na južni ljubljanski voznici od Kozari proti Brezovci. O drugih posebnosti zaenkrat ne poročati, a se povečujem dva radarja. Prvi na Stojalo vas čaka pod Turno pri Dolenjskih Toplicah, pa še en radar v Paki pri Velenju. Če pa ste še kakšnega kje, 080-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
0: Z Ajdo in Lauro.
9: To sem idla.
8: Ja, in to ste vi. Vi, dragi naši veseljaki, ki nas spremljate in gledate že 30 let.
9: Aj
8: ta doba res že okoli? Jaz
9: ta doba je res že okoli. Veš, da ve, da je ta doba res že okoli. Fanti z vseh vetrov namreč so pa že dolga leta prej. In zato bomo tudi mi se njim danes malo posvetili v glasbenem arhivu, namreč utihnila je kitara, bo naslov skladbe.
8: Lepa skladba, ob kateri zagotovo izvemo še kakšno zanimivo anekdoto. Za njo bo poskrbel Simon Golobič, takoj po veselih svatih in
9: eni takih... Lunca, zakaj se svet mi gunca? Dokler se stric na jabki ne je vse v redu.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni. Danes v glasbenem arhivu obujemo valček Utihnila je kitara. Tega so fanti z vseh vetrov umestili na album Na Trško goro. Kaseto pa je založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana leta 1992. Pod avtorstvo skladbe se je podpisal Franc Kramber. O uspešni glasbeni zgodbi fantov z vseh vetrov je bilo res že veliko in ogromno povedanega. Njihova glasba in njihova glasbena pravljica je bila sestavljena iz pretežno lepih spominov, kar ni nič čudnega, saj so bili fantje med seboj res tudi tesni in iskreni glasbeni prijatelji. Dogodek, ki pa je res močno zarezal v omenjen ansambel, je bila mnogo prerana smrt kitarista Braneta Cekute. Nenadno je zbolel za neozdravljivo boleznjo, ki je kljuboval do zadnjih dni svojega življenja. Da je bila kitara res njegovo glavno zdravilo, priča tudi dejstvo, da je zdravstveno opešan s pomočjo svojih glasbenih prijateljev še zbral toliko moči, da se je povzpel po stopnicah na oder lojterca domačih in še zadnjič zaigral s svojimi fanti. Čez nekaj tednov se je žal poslovil. Vodja in eden izmed pevcev, fantov z vseh vetrov, gospod Franc Kramer, je v spomin nanj in na skupno prijateljstvo ustvaril prekrasen valček Utihnila je kitara. Današnji glasbeni izvajalci so Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara, Marjan Luzar, ritem kitara, Primož Berus, Franci Pupis, Franc Kramer in pa Istok Peroci.

0: Radio Veseljak. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 tur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale. Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: 3, 2, 1.
7: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
11: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
12: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Klišna pa de Klišna. Raubri. In zdaj le tudi paket informacij. Torej v prihajajočih dneh nas čaka še nekaj hudih ur, torej prehod neviht in ploh bo najbolj izrazit v petek, ko bodo zajele vso državo. Danes kakšna kaplja dežja možna, predvsem v hribih na zahodu, prav tako bo tudi jutri, torej zahodna polovica države bo občasno deževna, na vzhodu pa precej jasno in tudi topleje. Tam bo jutri še nad 30 stopin, drugod pa nekje do 30 stopin. Ob koncu tedna se znova veselimo bolj umirjene vremenske situacije in tudi kar nekaj sonca, tako da če mogoče razmišljate tudi o obisku naših gora, zdaj prav avgust in september sta najbolj gorniška meseca, ja, tale vikend bo primeren tudi za kakšen višji vzpon.
1: Če na slovenske ceste pogledamo, vero imamo na primorski avtocesti v Dekanih, tam je namer zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi okvare vozila, zastoji pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Tepanjem in Zimo ter proti Ljubljani med Zimo in Golim rebrom. Na cesti Lascebred prav tako zastoj, pa seveda še na klasičnih lokacijah in sicer na severni ljubljanski voznici od Tomačoga proti industrijski coni Šiška, na južni ljubljanski voznici od Kozari proti Brezovici ter na vzhodni ljubljanski voznici od Zadobrove proti Domžalam. Če opaste še kakšno posebno skenič 80-13-02, lahko vam povem pa še za tri radarje. V podsturno pri Dolenskih Toplicah vas čaka na stojalu, še en radar opak je pri Velenju, pa v Dramljah na avtobusni postaji. Srečno, varno in strpno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
2: Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: In kmalo tudi poštarjem Lojzom. Naj povem, da se bo danes z njegovo pomočjo še enkrat potrdil rek, da mlado in predvsem sveže meso diši bolj kot kaj druzga. No, pa, ja, pa nadaljuj, Lovro, ne?
1: Ker
0: pa
1: bo danes namreč govoril o novi kelnerci, ampak še dober, ne, da za razliko od kazga slovenskega moskontrija, tukaj rok ne smete uporabljati, sem gledate pa poslušate laka. V nadaljevanju še pred poštarjem Lojzom pa Manca Špik in sreča računa nate.
0: Name?
1: Ja, tudi nate. Če že sreča ne računa na vas, pa bote zihar, da vsak dan, vsaj enkrat na dan, na vas pomislim finančno pravo Republike Slovenije.
0: Boljš konač.
1: Ja.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz, sem te jako vesel.
1: No, ja. To je beseda in to sem vesel, da je takole, ker jaz tudi rad pridem do tebe, ko vem, da imaš zmeran kak deci viška.
2: A, deci pa zmeraj, samo posu škriple, posu škriple.
1: Urban, tole ti ne verjamem, jaz mislim, da so tole tete vaše ribenške finte.
2: Aha, ne, posu škriple pa pika.
1: Veš, kaj ti povem, vse se bo obrne, pusma tu. Ti, si videl že, da je premitsko gostilni nova frišna mlada kelnerca?
2: Ne, Rajs, daj no biti tiho in...
1: Lej pa kupušelc, ti moram povedati, da mi dva sva že napol zmejena.
2: Kako to misliš, ne pol zmajnjena?
1: Ja, jaz sem za.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
4: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
5: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: Avto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
9: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: kližeza.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
2: Tudi nocoj!
3: Danes ob 20. uri v oddaji Iskreno z Majo prihaja Dejan Dogaja Laščan, ki je nekdaj nosil najvišjo frizuro, sicer pa živi za glasbo prav in za svojo družino prav. Iskreno bo priznal, da je v življenju jokal, sploh je bil čas za spremembe ali pa za namorje iti.
4: No, kako izbira ljudi okrog sebe, kako se znajde tudi v teh očetovskih škornjih, ki jih je nadel lani Maja in pa kakšno je življenje z mamo in partnerko in to pod isto streho.
3: Ja, ste vedeli, da je Dejan tudi precej nepoposljiv in da je tudi koleričen in zvest. Dejan Dogaja zvest in iskren, kot ga še niste imeli priložnosti spoznati, ojdaj Iskreno z Majo Odrla.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izbrala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izgala ta njegova resneče brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Počasi se oblači, ponekod na zahodu države danes še pričakujemo nekaj kapelj dežja, sicer pa nekoliko bolj občutne in obsežnejše padavine prihajajo v petek, ko se bodo torej od zahoda širile tudi proti vzhodnim slovenskim krajem. V soboto in nedeljo pa znova bolj sončno in tudi nekoliko topleje.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: No, pa dejmo mi pogledati še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, in sicer pri Šentilju, tam je zaprt prehitevalni pas v smeri Avstrije. Ovire pa na štajerski avtocesti med Snebarjem in Šentjakobom proti Mariboru, tam je zaradi okvare vozila zaprt desni prometni pas, pa na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani prav tako predmet na vozišču ovira promet. Še ena ovira na cesti oziroma okvara vozila pa na primorski avtocesti v predoru Dekani, tudi tam zaprt vozni pas proti Ljubljani. Zastoj pa na dolenjski avtocesti, in sicer med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ter na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, ter med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Zaradi popodanske prometne konice pa promet povečan tudi okoli Ljubljane, in sicer na vzhodni ljubljanski voznici od Zadobrove proti Domžalam in v obratni smeri Domžal proti Zadobrovi, ter na južni ljubljanski voznici od priključka Ljubljana Zahod in Kozari proti Brezovici. Zaenkrat pa drugih posebnosti ne poročate, če opaste kakšno kje, nič 80-13, nič 2, sicer pa srečno, varno, strpno in predvsem vse veste, kaj pravijo, ne na cesti in kol človek ne more dosti bolj po pameti, pa še na svet BMW, žmigo se uporabljati.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
3: Z Ajdo in Lovrom.
2: In dame gospode, Ptujski festival je najbolj legendaren festival narodno-zabavne glasbe na slovenskem in širše, bi se jaz uporeči, ki vsako leto privab tudi nove, frišne protežeje, ki se borijo za glavne nagrade in zapis v zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe.
0: Eni izmed tekmovalcev bodo tudi ansambel Ekstaza, ki sicer deluje že od leta 2018. Nekaj festivalskih preizkusov so že dalj čez. Fantič moj, recimo, je pesem, ki je prejela nagrado Zlatega termalčka v Dolenjskih Toplicah, no zdaj pa se bodo preizkusili še na Ptujskem odru.
2: Jože, Aljaš, Anže, Tamara, Elvis in Mitja so Ekstaza, ki letajo kar visoko nad nebom, zato ker njihov dom v Cerkljah ob Krki, pr njihovem Jožetu. Oni tam vadijo musko, piloti slovenske vojske pa letenje v lupingih.
0: Katera bo njihova tekmovalna skladba in katera iz zakladnice? Vse to že čez slabi

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Kako je dobra goveja župca.
3: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas, občina Domžale.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
7: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
8: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
7: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
9: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
10: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
11: Dobrodošli.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Tako da v najni družbi pa že drugi izmed nastopajočih, ki se bodo letos predstavili na Ptujskem festivalu Ekstaza. Zdaj pa dobrodošel.
2: Anže Novak,
1: dobrodošel. Ja, pardon, ne mislim, da pozabil, se opravičujem. Zdaj pa ena kratka predstavitev ansambla za vse naše veseljake in veseljakine, da Ekstazo malo bolj spoznajo. Od kje prihajate, kakva je vaša zasedba in koliko dolgo že ustvarjate?
3: Ja, v bistvu sama Ekstaza je bila prvotno sestavljena kot z namenom kot pop ali rock zasedba v tej smeri. Na ta način smo tudi vadili 4-5 let v garaži.
1: Se pravi, garaža band sta prav?
3: Ja, to je bilo res tisto doživetje. No pa smo pa nekako, res, bom rekel, se imamo zelo dobro, smo res fajn ekipa, no, ko se zastopimo preprosti, bom rekel, čist veseljaki, tako kot smo.
2: Po srcu tako, in duši.
1: Kompatibilni ste.
3: Tako, kompatibilni, ja. No. Tako da ja, v bistvu, pa smo pa v tem, ko smo se tako fajn imeli v tej garaži, smo nekako ugotovili, da bi pa mi lahko tudi igrali. Tako da smo v bistvu v lanskem letu šele se odločili, da smo nekako si upali jet ven pa malo pokazati. Tako
2: lepo,
3: da.
1: Bravo.
2: Veseli smo, da ste se tako odločili. Nas pa seveda veseljake tudi zanima, kaj vas je prepričalo v to, da je pa letos pravi trenutek tudi za obisk Ptujskega festivala?
3: Ja, v bistvu, no, hkrati v tem, ko smo razmišljali, da bi se pač radi pokazali, smo lansko leto začeli že, se pravi, s festivalom Dolenjskih toplic, ko ste že prej omenili. Bili smo tudi letos na Števerjanu, drugo leto še enkrat.
1: Pravilno,
3: sigurno, ker je bilo res slušno. Vsaka čas pač organizatorjem in tako, tako da v največjih pričakovanjih tudi zdaj za Ptuj.
1: No. To je pa zelo lepo, si še zdaj veseljak, letos praznuje, to je najtežje vprašanje zdaj, 30 let praznujemo, kaj ansamblu Ekstaza ali pa tebi konc koncev veseljak pomen in kakšen pečat je po vašem mnenju pustil v slovenski glasbi?
3: No, bom povedal čisto eno tako današnjo anekdoto, moja no, pot do tukaj.
2: Ja.
3: Se pravi, seveda sem poslušal veseljaka, pripeljal sem se z Krškega, smo že prej povedali.
2: Ja.
3: Ja, in imam en tak fajni avto trenutno, ko nima klime.
2: Aha. Aha.
3: Tako da, zdaj lahko bi prišel vas žalosten pa slabovoljen, ne, bom rekel, ampak ker sem veseljak, sem si že sred poti rekel, lej, sem 100 evrov prišparil za savno.
1: Bravo!
3: Treba je biti pozitiven.
1: Zdaj si pa pripričal, sigurno ni Jurje veseljako, da bo za vas glasil. Bravo.
2: Da, zelo domiseln in izviren odgovor, tako da že kapa dol. Ampak glej, recimo, če bi zdaj mogel ti oceniti nekako trenutno priljubljenost narodno zabavne glasbe med Slovenci, nekje od 1 do 10, če bi mogel dati oceno, katero številko bi izbral? Kaj recimo tudi vi opažate, ko igrate na terenu?
3: V bistvu bom tako rekel, kot v kašti proizvodnji, ne? Ko imajo tisto krivuljo, ko greš na majico, gre samo luft, ne? Trenutno. Mislim, hvala Bogu, ne? Res ja. Raste priljubljenost, mislim, je že dolgo let močna, pa v bistvu hkrati zdaj še dobiva na moči. Lepo je videti pač, ko mladina zna besedila, zna plesati,
2: ja.
3: ne sem migat, ne?
1: Res je, bravo,
3: bom
1: ja.
3: Rekel, res lepo, no in bom rekel vsa čas tudi tem ansamblom, ki se borijo na prvi bojni črti.
1: Dobro, to si pa še boljši rekel zdaj.
3: Ja, ja, no, ko so res aktivni pa dajo, bi rekel, sveže skladbe, veliko svežih skladb
1: tako.
3: Na leto.
1: Pa vse od sebe van, ne?
3: Tako.
1: Tako da, če gre že cene gor, ne gre tudi muska.
3: Tako
1: edino prav si rekel, zdaj festival je tako.
3: Slovenska,
1: festival tako, Ptuj je poseben tudi zato, ker se ob novih skladbah vsak let spomnimo tudi glasbene zakladnice. Kjero skladbo ste iz zakladnice zbrali vi in zakaj vam je toliko bliz bila?
3: Ja, seveda smo zbrali Franca Miheliča, pesem Moja ljubljena dežela.
1: Tako.
3: Domovinska skladba, v kateri se najdemo vsi. Nekako smo z njem rastli gor. Jaz, tudi ker sem harmonikaš, seveda še nekaj posebno.
1: Še bolj, ja.
3: Tako,
1: ja.
3: Pač vsi harmonikaši. Tako da ja, bom rekel, jaz sem jo predlagal, pa je bilo hitro.
2: Ja,
3: bilo
2: hitro,
1: da. Odlično, trikrat da, pa gremo dalje.
3: Tako.
2: In gremo na srednji
1: krok.
2: Mogoče še to, zdaj smo povedali torej nekaj več o tej skladbi, ki ste si jo izbrali iz zakladnice. Kaj pa vaša tekmovalna skladba? Kako je nastala? Kdo so avtori? A gre za polko? A gre za valček? Kaj želite z njo sporočiti?
3: Ja, to je pa polka z naslovom Med prijatelji. Je pa zelo, bom rekel, bom začel z besedilom, no, besedilo sem napisal jaz.
2: Čestitke.
1: Ne bi tako skromen, besedilo sem napisal jaz.
3: Ja, je pa zelo staro besedilo, v bistvu Iz srednje šole.
1: Bravo.
3: Iz časa srednje šole, ne bom povedal, koliko let je to nazaj. Je pa zanimivo anekdota, bom dramatično povedal. Se pravi, napisan je bil na eni mizi s hieroglifi v žganimi in vdrgnjenimi in tako naprej, ja, v zadnji vrsti učilnice za fiziko.
1: Tam so se najboljša teksti rojeva.
3: Tako da profesor, ko me je spraševal, kaj gre te po glavu,
2: Zdaj ve.
3: Je še v zvezku napisano, nisem našel ga danes, drugač bi ga prinesel s seboj, ampak ja.
1: Bravo. Najboljše glasbe se vedno s ten stajo, ne?
2: Tako se s ten stajo, pa zdaj smo še nekaj novega zvedeli o Anžetu, in sicer, da mu fizika ni bila ravno najblizu, ne?
3: V bistvu je bila, ampak bom rekel pač, kdaj si bil tudi odsoten.
2: Ja, bravo, to pa je še
3: ampak
2: je
3: še izmeri mogoče lepše to, ko pa gleda čez okno ali pa v telefon.
2: Tako, definitivno, bravo, lepo je.
3: Je bilo produktivno. No?
1: Definitivno.
2: To pa res.
1: Kaj bi si želeli, da si poslušalci po vašem nastopu na Ptuju najbolj zapomnejo?
3: Nisem še povedal avtori melodije.
1: Pardon, no,
3: še tole. Se pravi je pa Gregor Gramci iz zasedbe ansambla Vikend.
1: Ja.
3: Smo pa prijatelja že pač tudi v bistvu iz srednjih šolskih časov.
1: Pa ne boš povedal, kako dolg nazaj to bom?
3: Ne, bom povedal. Absolutno ne. Ja, in z njim smo veliko stvari ustvarila skupaj, bom rekel, je to en velik vzornik, ker je res muzikant ena, no, tako bom rekel, res vlada in je poven idej in tako, tako da, ja, pesem je nastala že takrat, tako da je 10 plus.
2: Dobro, kako je naslov?
3: Med prijatelji.
1: Tako.
2: Z namenom.
1: Torej, kaj si želel, da si poslušalci po Ptujskem festivalu najbolj zapomnijo po vašem nastopu?
3: Ja, kako smo se lepo smejali.
1: Kako se lepo smejali, pa kuk je vaša številka za naprej.
3: Tako, ja. Bom rekel, naj uživajo, naj nas začutijo take, kot smo. Bom rekel, sej sama pesem spregovori. Tako da,
1: se bomo rekel, to slišali zelo malo. Ja.
2: Res je in pravzaprav mogoče še preden si jo zavrtimo, bi te prosila, če povabiš nas še veseljake, da glasujejo tudi za vas, torej za ansambel Ekstaza preko spletne strani Ptujskega festivala. Glasovanje je odprto od pretekle nedelje naprej in tako bo še vse tja do zadnjega avgustovskega dneva. Ampak zdaj pa hočemo en super fini razlog, zakaj in pod katero številko lahko obkljukajo prav vaš ansambel.
3: Bomo veseli, če boste glasovali za nas, za Ekstazo. V osnovi je res, da smo mogoče bolj, zgledamo malo odbiti, malo smo res bolj rockeri, pop, ampak duša je pa seveda sigurno slovenska, s tem smo rasli gor in to nas je tudi pritegnilo nazaj, da smo začeli ustvarjati v narodno-zabavnih zvrsteh, vodah. In bomo veseli, bom rekel, vsakega komentarja in dobrega odziva, tudi slabega, seveda vsakega, tako se učimo in glasujte za nas.
1: Dobro, si to povedal, bravo, vstopnice za ogled festivala Ptuj so seveda že na voljo v prodaji, zato hiter skočite na event.si ali pa najbližjo Petrolovo pumpo in Pošte Slovenije, Ekstaza. Najlepša hvala za obisk, ne?
3: Najlepša hvala.
1: Seveda, drugič ne, to drugi Anže pridejo s tabo, ne?
3: Ja, seveda.
1: Vljudno vabeni mi za jedno zvrka, neč koga.
3: Ja, ja.
1: Imo mi drugič upravičine napisali. Še enkrat iskrene čestitke za novo pesem, ki bomo zdaj slišali. Pa iskrene so srečo, sem hotel reči. Iskreno vso srečo na Ptujskem festivalu.
2: Iskreno srečo želimo vsi in pa se vidimo 4. septembra na Ptuju pred minoritskim samostanom.
1: Pa ne, odbiti ansambli živijo še dolgo.

57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Ekipna za prave ljudi, kdo sem ali?
1: Čakaj, torej za ne, nas, če je ekipna za prave ljudi.
0: Ja, sem ali, sem res, kdo pa niso pravi ljudje?
1: Joj, Loro, jaz sem za to...
2: Filozofsko vprašanje, vem.
1: Ja, ja, retorično, filozofsko vprašanje, ampak jaz sem za to, da raj spodbujava, bom rekla, pozitivno mišljenje, ne da zdaj mi iščemo tukaj, kdo ni. Kar se tiče veseljaku, smo vsi.
0: Dajmo pozitivno mišljenje, ajde, kdaj bo dež?
1: A, kako me hitro za jezik potegne tale moj lauriček ptiček. Navihani ptiček. V glavnem, kar se tiče vremena, zdajle so v bistvu nekaj minut nazaj na Agenciji Republike Slovenije za okolje razglasili rumeno opozorilo, kajti vremenska situacija bi se lahko sploh jutri po nekod ob alpskih pregradah tudi nekoliko zaostrila. Torej, ob gorskih pregradah zahodne Slovenije bo že jutri zjutraj pretežno oblačno, čez dan pa se bodo tam pojavljale plohe in tudi močnejše nevihte. Predvsem apelirajo na tiste, ki mogoče kampirate na katerem od teh področij, da bi bili lahko tam, torej nalivi dolgotrajnejši in tudi močnejši. Kar pomeni, da bi vam lahko povzročali težave. Sicer pa bolj obširne padavine prihajajo v petek, takrat se bodo iz zahoda Slovenije preselile še na vzhod države, ampak dokaj hitro pojenjale. Kajti v soboto in nedeljo nas znova čaka precej sončno in
0: točno
1: jasno vreme.
0: Točno sem vedel, da ne bo tega. Točno sem vedel.
3: Po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča, promet oviran na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Karavankam. Tam je promet oviran na odstavnem pasu. Oviro pa imamo na primorski avtocesti še vedno pred Oro Dekani zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi okvare vozila za stoji. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Prestolnici pa na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom ter med Zimo in Pletovarjem pa na cesti Lsce-Bled seveda prav tako za stoji, za enkrat pa okoli Ljubljane za stoji zgolj še med Kozarjami proti Brezovici. Na zahodni ljubljanski voznici med Kosezami in Podotikom ter na vzhodni ljubljanski voznici od industrijske cone Moste pa vse tja do Domžal. Srečno, varno, strpno in po pameti!
4: Skupaj tudi na cesti!
5: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri!
4: Za lepši dan, Židan popoldan, z Ajdo in Lourom.
1: Prej si začel že s temi filozofskimi ali retoričnimi vprašanji, tako
0: ker
1: da...
0: Ker sem kar en mal jizek, sam po sebi.
1: Tako da zdaj bova lahko skupaj odgovorila še na eno retorično vprašanje.
0: Na kako retorično vprašanje?
1: Kdo ne more vode pit?
0: Jaz ne morem vode pit.
6: Kdo ne more vode pit?
7: Jaz ne morem vode pit.
8: Pa kdo ne more...

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odr Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
4: Ujo, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
6: PGD Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Blagi posluš, danes sem pa jaz pripravil eno križanko in vsa vprašanja, ne boš verjela, so tebi. Niso, ne. Vem, kaj se sprašujete, veseljaki, niso to ono vprašanje, ki se jih jaz govorim zvečer, ker grem po poslu, pa ne morem zaspati, pa me pa le roka naslednji dan boli. To so čisto drugo vprašanje.
2: Mislim, se ne vem, ali ne bom počaščena ali bolj zaskrbljena.
1: Jaz bi bil počaščen. Posluš, prvo vprašanje. Voditeljica, ki ima dopust načrtovan, še preden drugi sploh pogledamo koledar tisto leto. Štir črke.
2: Ajda.
1: Bravo! Pravilen odgovor. Pravilen odgovor. Pardon, moram še tole narediti. Ja, moment. Pravilen odgovor je bil, ja?
2: Ja.
1: Tako, naslednje vprašanje. Beseda, ki jo Ajda najpogosteje izreče, ko ima Lovro novo idejo. Dve črki.
2: Ne.
1: Bravo. Pravilno.
2: Ne, dobro, se to v resnici sploh ni res.
1: Ne, imaš prav, včasih rečeš od Lovro niti slučajno, ali pa Lovro, da te ni sram.
2: Veš, ko deva se mi dva rajš držati ta pravih ugantov. Veseljakovi poletni križan, ki vas namreč čakajo, res zabavna vprašanja, niso vprašanja o meni, da ne rabite skrbeti. So vprašanja o znanih slovenskih obrazih, pa seveda o našem programu, o dajah in seveda slovenski glasbeni sceni.
1: Pa nobeno vprašanje o Majdeni dopusti, zato ker se za vse niti ne bilo dost strani, če bi si vse mi tam notar dan. Ne, se veš, od Grčije, pa tiste
2: Popa, boš ti že
1: pa
2: še dobil svojo porcijo, yeah, brez skrbi. In to prej, kakor si misliš.
1: To kdo, ki jo fehtam pa.
2: Sicer pa veseljakove paletne križanke najdete v trafikah in trgovinah, mislim, če je slučajno še kakšna ostala.
1: In če se pri kakšnem geslu slučajno zatakne, vprašajte mojo Ajdi, odgovor ima verjetno pripravljen, ker že od januarja. Predvsem o dopustih, ne govori veseljakove.
0: Veseljakove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, želim Anne-Marie Kekec. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov, so zapisali. Beloglavi jastrib je bil pred dnevi krivec za zamudo letala, ki je nameravalo poleteti z priljubljenega grškega otoka Kreta. Ptič je namreč sedel na krilo letala in se ni želel premakniti. Situacijo so nato rešili gasilci, ki so se s pomočjo lestve približali živali in jo previdno odstranili z letala. Po razkritju posledic nezakonitega odlaganja 37 tisoč ton odpadkov v Liki je ta problematika postala ena glavnih tem tudi v Splitu. V bližnji Lečevici gradijo center za ravnanje z odpadki, domačini pa se bojijo, da bi lahko tudi tam na skrivaj odlagali nevarne odpadke in trajno onesnažili podzemne vode, ki napajajo naselja na dalmatinski obali. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemach polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
2: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
2: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
2: Prijave na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Danes so pozno zvečer in tudi po noči še možne posamezne plohe, sicer pa bo jutrišnji dan tako kot današnji na vzhodu načeloma suh in topov s temperaturami na 30 stopinj, na zahodu pa se bodo pojavljale plohe in nevihte. No, v petek pa se bodo padavine selile tudi nad ostale slovenske kraje, tako da bo deževalo kar v večjem delu Slovenije do sobote. Potem pa dva sončna dneva, ki bosta še malo spomnila na poletje, začetek novega tedna pa nam bo znova prinesel bolj spremenljivo vremensko situacijo in kot kaže, tudi že malo se vse skupaj nakazuje na to, da bomo iz poletne vremenske zgodbe počasi, a zanesljivo, prišli tudi v tisto bolj zmirno, jesensko.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Če na deste pogledamo, na gorenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med povodjem in vodicami proti Karavankam, tam je še vedno promet oviran na odstavnem pasu, ovire pa na primorski avtocesti, tam je zaradi predmeta na cesti promet oviran med Uncem in Raborkom, proti Kopru na štajerski avtocesti pa zaradi živali na cesti promet oviran med Poskavo in Bistrco proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti pa med Tepanjem in Pletovarjem, zastoj tudi na cesti Bohinjska Bela Bled in Lase Bled, poglejmo pa še tukaj okoli Ljubljanske voznice. Z izjemo Kozari proti Brezovici in vzhodne Ljubljanske voznice proti Domžalam, torej klasičnih lokacijah nobenih drugih posebnosti, sta pa dva radarja. Prvi vas čaka v Laškem na koncu naselja, merijo vas v smeri Celja. Še en radar pa v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, tam vas merijo v obe smeri. Srečno, varno, strpno in po pameti.
4: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
9: za lepši dan. Židan popoldan.
10: Z vami je veselja.
9: Z Ajdo in Lovrom.
5: To sva midva in zdaj le se malo ozirava tudi proti našemu osrednjemu dogodku letošnjega leta. In to ne, Lovro, ni tvoj rojstni dan?
7: O, pa it, ne, to je moj rojstni dan, sam dej, še imaš kdo drug.
5: To je naš rojstni dan.
7: 9. Oziroma, decembra, misliš, moj rojstni dan.
5: No, se tisti je pa 2 meseca pred 9. oktobra, skoraj isto. Oh, ne? Kam točno vas povabiva in pa predvsem še enkrat spomniva, koga smo danes dodali na naš dolg spisek nastopajočih, pa torej takoj po Polka za
7: 2 milijona Polka
5: za vse Slovence. Spoznal sem lepo.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ptički pojejo, po stenah piše, cajtniki o tem govorijo, da se mi 10. oktobra dobimo v Domžalah na koncertu ob Veseljakovih 30 v športni dvorani komunalnega centra. Ne? In mi smo se prejšnji teden malo sprašvali smo vas. No?
2: Ja, sprašvali smo vas, kje ste prvi slišali za nas, za Veseljake, za radio in televizijo Veseljak. No in...
3: Jaz sem pa kjer, kot Veseljaka poslušala. Polja pa Jaka Šinkovc na eni prireditvi igral v Ribnici in takrat je bil tako vesel, da bo iz Niko Svetlinovo delal na Veseljak. Od takrat naprej pa poslušam Veseljaka, ki je prišel Jaka.
1: No, lepo. Zdaj morajo pa jahata z mene gledati. Dece mislim, da bo z Niko delo, zdaj mora pa z mano tle sedeti. Ni to fajn.
2: A veste, kako je to, ne? Več nas je bolje lušno in tale naša Veseljakova družina se res lepo širi, včasih pa se stvari tudi mečkim pomešajo med sabo. Pa nad zato. Glavno, da ne bomo pomešali vrstnega reda vseh nastopajočih.
1: No, ti nam ti povej, kjer že mi vse poznamo. Do dons.
2: Do dons vemo, da bodo na našem rojstnodnevnem odru stali Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžarja, slovenski muzikantje, pa ansambl Jureta Zaj, Petra Finka, ansambel Nemir, Mladi Dolenci, pa tudi Banovški, kot smo prejšnjo sredo zvedali.
1: Tako in danes v Veseljakovem dobrem dnevu sta vas, naša fanta, oziroma natančneje Tomaž Rotov, najlepši voditelj na Veseljaku, nič manj sprašval, če boste znali pogruntati, kdo bo pa nasleden nastopajoči. In kar veliko vas je prav pogruntal, ne?
4: To je ansambel Gregorja Kubala.
5: To je ansambel Gregorja Kubala.
6: Ansambel Gregorja Kobala.
7: Ja. Ansambel Gregorja Kobala.
8: Ansambel Gregorja Kobala.
9: Ansambel Gregorja Kobala.
10: Ansambel Gregorja Kobala.
11: Ansambel Gregorja Kobala.
12: Ansambel Gregorja Kobala.
13: Ansambel Gregorja Kobala.
14: Ansambel Gregorja Kobala.
15: Ansambel Gregorja Kobala.
16: Ansambel Gregorja Kobala.
17: Ansambel Gregorja Kobala.
18: Ansambel Gregorja Kobala.
1: Če pa vi pravite, da je ansambel Gregorja Kobala... Ne bo ansambl Gregorja Kobala.
2: Ja, zdaj, tudi če ne bi bil na vse te vaše odzive, ne moramo narediti druga, kot da pač enostavno povabimo ansambl Gregorja Kobala, ki bo torej še eden od tistih, ki bo skupaj z nami 10. oktobra v Domžalski športni dvorani praznoval okroglih 30 let.
1: Tako, vaše stopnice pa seveda dobite na Petrolih po celotni Sloveniji ali pa na topevent.si. Tako da se nam to sračala sprašvali, za koja niste not prišli, ker morate karte ta prav, zdaj, ko bodo ba igre, dokot zamet, ajda.
2: Ja. Jaz sem si rekel kot zamet. Jaz sem imela pa že kar malo...
1: Lahko mi, da to ponoviva tam ne zame, čakaj.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 tur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje. Kuhinja po vaši meri.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In tudi nocoj bomo lahko ob 18. uri gledali ponovito daje Veseljako živo z Darjo Gajšek, daje iz druge sezone, ko bodo tokrat nastopili ansambel Galama in Poljanški. Ob pol 8. uri še TV Krohot, kjer nas bo tokrat nasmejal Ribenčan Norban, prefrigan z vsemi žabami namazan in težko presenetljiv. Lejte, vedno nasmejan in svojo dobro voljo šir tudi med nas. Tokrat ga bo seveda upodobil kdo drug kot Rebenčan Nejc Drobnič. Ob 20. uri pa še iskreno zmajo, ko bo gost Dejan Dogaja, kot smo že prej pogledali v malo bolj poglobljenem pogledu, kjer se bo se seveda pogovarjali o familiji in predvsem o tem, kako je živeti pod isto streho s taščo in tudi s partnerko. Vse to danes na televiziji Veselja Golica, tako da unkamarijatno.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veselja Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Jorl Expresso, Bitole, njihova nagajiva, Holcerka, mi pa pogledamo, kako nagajiva bo kaj vreme. Popodne bo po večini še vedno sončno, pozno popodne in zvečer pa na zahodu ni izključena niti kakšna ploha ali pa nevihta. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije še oblačno, posod drugod pa sončno z občasno oblačnost, tako da kaj hudega ne bo. Pozno popodne pa se bo verjetno za nevihto v zahodni polovici Slovenije povečala, na zahodu pa bo še po večini suho. Temperature bodo tam od 29 do 33 stopinj Celzija. Potem pa se bodo krajevne padavine z nevihtami v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodu, ter do jutra zopet nekoliko slabele. V petek bodo ponehale, potem bo pa v soboto delno jasno, predvsem popoldne še kakšna ploha ali pa nevihta, tako da pikniki ta vikend niso izključeni. Še na ceste poglejmo, ovira imamo na primorski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med Brezovcem in Dragomerom proti Kopru, zaradi predmeta na cesti pa je promet oviran tudi med Uncem in Rabrkom, prav tako proti morju. Na štajerski avtocesti imamo zastoj med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter v obratni smeri med Zimo in Pretovarjem, pa na cesti Bohinjska Bela Bled in Lasce Bled. Zaenkrat pa na primorski avtocesti zastoj od Kozari proti Brezovici. Seveda je tam tudi okvara vozila, prav zato je tudi zaprt prehitevalni pas in, in zastoj. Še en zastoj pa od Zadobrove vse tja do Domžal v obe smeri. Nič 80, 13, nič 2, če vas na vaši poti še kakšna posebno zmoti, sicer pa srečno, varno, strpno in po pameti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Zdaj pa gremo v šolo, vsi, vsi v šolo.
3: Jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
4: V Baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
5: Bo vse za igrivo otroštvo v Baby center.
1: Za lepši dan, Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: Je tako, in kot smo rekli, sprememba vremena, nevihte se bodo začele ponavljati na istem območju, tudi hudourniki bodo porastali. Zdaj bomo videli, koliko bo pravzaprav tega dežja, ker se imemo zelo v tem tednu so bile tele napovedi malo vikl vakle po domač povedan, tako da bomo videli, če bo naslednji teden prav tak, kot pravijo. Ampak skupna količina padavin bo pa tako kot jada prerekla na vzhodu, na severovzhodu in na jugovzhodu zelo močna, tako da bomo videli, kako bo v gorskih pregradah. Dajmo se držati, tudi če bodo močni nalivi, si dajmo pomagati tudi sosedom. Ta cajt pa samo najboljša slovenska glasba, da privabimo sonce nazaj, Nuša Derenda in Nova, potem pa še Zakapane in Sedla baba na balkon.

0: Radio Veseljak.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
5: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
12: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, želim Anne-Marie Kekec. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov, so zapisali. Beloglavi jastrib je bil pred dnevi krivec za zamudo letala, ki je nameravalo poleteti s priljubljenega grškega otoka Kreta. Ptič je namreč sedel na krilo letala in se ni želel premakniti. Situacijo so nato rešili gasilci, ki so se s pomočjo lestve približali živali in jo previdno odstranili z letala. Po razkritju posledic nezakonitega odlaganja 37 tisoč ton odpadkov v Liki je ta problematika postala ena glavnih tem tudi v Splitu. V bližnji Lečevici gradijo center za ravnanje z odpadki, domačini pa se bojijo, da bi lahko tudi tam na skrivaj odlagali nevarne odpadke in trajno onesnažili podzemne vode, ki napajajo naselja na dalmatinski obali. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemach polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov.
2: Kakšno vreme nas čaka, po nekih dneh suha in stabilnega vremena se tokrat obeta preobrat, če mi verjamete na besedo ali pa ne. Višina bo zapihal jugozahodni, ki nam bo k nam prinesel zelo vlažen zrak, postopoma pa tudi padavine z nevihtami, kaže, da bo najbolj deževal tam nekje v Posočju in pa seveda dolje pri Kočevju. Bomo videli, koliko se bo tokaj prijel, za vikend pa nekako obljubljamo več sonca in bolj tople temperature.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Je pa dajmo še na ceste pogledati, če smo glih prdeli. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovco in Dragomerjem, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Konicami in Dravljami ter med Ljubljanskimi.

0: Štajersko voznico in, in priključkom Ljubljana Snebarje, tudi na cestah Lasce, Bled in Medno Medvode zastoji. Danes po noči bo med 11 in 4 uro zjutraj tudi zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas v predoru Sten zaradi del, tok da ne boste rekli, da niste vedeli, pa še en radar vas čaka v Ljubljani v Klečah. Če opaste še kakšnega, ki je nič 80-13, nič 2, sicer pa srečno, varno, strpno in predvsem po pameti v tole drugo polovico delovnega tedna, ki bo kmal konc, min grede.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: Loro Prešiček, pa še vedno v vaši družbi, kaj ne bi bil, če je ura šele 10 do 6, ko se bomo seveda lotili tudi večernega programa na televiziji Veselja Golica, ampak do tja nasloč še nekaj malega glasbe in pa seveda tudi to, da vam povem, kdo bo jutri v naši družbi, v jutranjo budnico namreč pridejo gostje, zopet ansambl, ki se bo preizkušil na odru 57. festivala Ptuj v središču minoritskega samostana in če so bili danes, če so bili včeraj to Brloga, pa če so bili danes to Ekstaza, bodo jutri v jutranji budnici to ansambl Fekonja. Tudi v židenem popodnevu bomo lahko pogledali, kako so se zjutraj imeli, brez skrbi, o vsem vas bomo obveščali. Prav tako pa vam želim en prav prelep preostanek tega dneva in da boste za razliko od mene, ker je pač predrag, pa ne moram zelo v trgovino si ga iti kupati, dejte si vsaj vi, ker vem, da ste ga za kakšno obletnico ali pa za rojstni dan definitivno v vsaj eni vrečki dobili prvošt, kakšen Raffaello, no, in ansambl Saša Avsenika seveda.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
4: V soboto, 22. augusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
1: Posebno obvestilo.
0: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Pa Gadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Veseljak.
1: Pridruži se nam tudi ti.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
1: GA++.
2: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odr Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
3: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
1: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
4: Roksi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: PGD Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku. Na Veseljaku.
2: Ducat Veseljakovih.
3: Ducat Veseljakovih.
2: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
3: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
4: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki jih lahko slišite na Veseljaku. Celotno lestvico si lahko ogledate tudi na spletni strani veseljak.si, zdaj pa vabljeni, da se pod njej skupaj z mano sprehodite od številke 12 pa vse do številke 1. Na 12. mestu je ansambl Dars, skladbo Objemi zavrti poljubi. Že v prvem poslušanju je jasno, da gre za pesem, ki vabi na plesišče in v dobro voljo. V skladbi dekle nagovarja fanta, naj jo objame, zavrti in poljubi. Dekleta so pogosto bolj pogumna in odločna, fantje pa včasih nekoliko bolj zadržani in sramežljivi. No, pod melodijo in besedilo se podpisuje Matic Balant, ki je ustvaril pesem z nalezljivim refrenom in sporočilom, da je včasih treba vendarle preprosto zbrati pogum in narediti prvi korak. A ne, fantje? Ansambl Dar, objemi, zavrti, poljubi.

Na 11. mestu je ansambl Tomaža Rota s skladbo Reci, da rad me imaš. Romantična melodija pripoveduje zgodbo o iskrenih čustvih in besedah, ki jih včasih premalokrat izrečemo. Pod glasbo in besedilo se podpisuje Rok Švab, ki je pesem ustvaril posebej za vokal pevke ansambla Hane Kanc. Prav njen topel in čustven glas pesmi daje posebno nežnost, ter poslušalca popelje v zgodbo o ljubezni, kjer največ pomenijo iskrene besede, drobne pozornosti in občutek, da nekomu pripadaš. Ansambl Tomaža Rota, Reci, da rad me

sedata Modrijani in Stilovci s skladbo Tam za vasjo. Gre za še eno živahno zgodbo, s katero Modrijani in Stilovci dokazujejo, da njihovih skupnih idej še zdaleč ni zmanjkalo. Besedilo in melodija skladbe je tokrat nastala pod taktirko Modrijana Petra Oseta. Modrijani in Stil, Tam za vasjo.

Na devetem mestu sta Nastja Gabor in kvartet Duh s skladbo Ljubi, ljubi. Sodelovanje prinaša nežno poletno zgodbo, ki združuje prepoznaven Nastin vokal in bogato vokalno spremljavo kvarteta. Pesem govori o ljubezni, ki ne traja zaradi popolnih dni, ampak zaradi poguma, da vztrajamo tudi takrat, ko ni vse enostavno. O odnosih, ki jih ne gradijo velike besede, temveč odločitve, ki jih sprejemamo vsak dan. Nastja Gabor in kvartet Duh, Ljubi, ljubi.

koncu šolskega leta je 8-letni Martin Zver naredil pomemben korak in posnel pesem, pa tudi video spot, s katerim vstopa v svet glasbe tudi kot pevec. Gre za skladbo Hej Slovenija za Oriskaj, ki je izšla na prazničen dan, ko domovina Slovenija praznuje rojstni dan. Gre za veselo, srčno in ponosno pesem o domovini, povezanosti, prijateljstvu in ljubezni do vsega, kar je slovensko. Martin Zver Marin, Hej Slovenija za Oriskaj.

Ansambel Vrabci je v poletje vstopil z novo, zabavno in hudomušno polko Kdo je spil moj špricer, ki marsi komu prikliče v spomine na brezkrbne petkove večere, dobro družbo in nepozabne trenutke za vaškim šankom. Besedilo in glasbo za skladbo je ustvaril Dado Bevc, za aranžma pa so poskrbeli kar člani ansambla Vrabci. Kdo je spil moj špricer?

Na šestem mestu je Eva Potrebuješ, ki smo jo doslej poslušali v skladbi Tišlarski pozdrav, no zdaj pa je tukaj svojo prvo skladbo Jaz padam na domačo musko. Naslov pove prav vse, ljubezen do domače glasbe je tudi tokrat v ospredju. Eva Potrebuješ, Jaz padam na domačo musko.

Na polovici lestvice najdemo Gade s skladbo A le ti, ki navdušuje tudi na terenu, kjer so Gadi čez poletje zelo pridni in aktivni. Fantje ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu zvoku in slogu in predstavljajo še eno melodijo, ki nagovarja predvsem zaljubljena srca. Gadi, A le ti.

0: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Fantje iz skupine Vzrok so tukaj s priredbo skladbe ansambla Biseri, ki nosi naslov Za njo. Če jih večina sicer pozna predvsem po energičnih koncertih in skladbah kot sta Pina Colada in Bad Boy, pa Za njo pokaže nekoliko drugačno, mirnejšo in bolj čustveno plat skupine Vzrok. V spredje stopijo čustva in večglasno petje, ki ga fantje obožujejo. Vzrok Za njo.

0: Radio Veseljak.
1: Še pet minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.

0: Serjak.
1: Najboljša domača glasba.
2: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
3: Na tretjem mestu so Firbci s skladbo Kristusova leta. Skupina tudi z novo pesmijo ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu mladostnemu in igrivemu glasbenemu izrazu. Kristusova leta pa so hudomušni prikaz tega, kar prinašajo leta po 30. Čeprav Firbci še niso izkusili teh let. Firbci in Kristusova leta.

Dve lestvice Ducat Veseljakovih, tukaj skupina Kalipso s poletno skladbo Galebi, morje, jaz in ti. Von po morju, sonce in brezkrvni poletni dnevi so recept, da skladba navdušuje poslušalce tudi ta teden. Skupina Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti.

Če je ena bolha za pomoč pred leti postala ena tistih polk, brez katerih danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali koncert, ansambel Saša Avsenika zdaj predstavlja novo polko Rafaelo, ki prinaša podobno nalezljivo energijo s pevnim refrenom. V pesmi pripovedujejo zgodbo navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src. Želeli smo skladbo, ki ima poletni občutek, dobro energijo in refren, ki ostane v glavi, pravijo člani ansambla, in to se je tudi zgodilo. Ansambel Saša Avsenika, Rafaelo.

0: bila lestvica Dusat Veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 najbolj aktualnih skladb na Radiu Veseljak. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Želim vam prijeten preostanek dneva, veliko dobre muzike in seveda srečno do prihodnič.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakov. Radio Veseljak.
2: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič. Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax. Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na

Radio Veseljak. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. Veseljak. Stay.

0: Radio Veseljak.
1: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
2: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih. Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju stoletnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.

0: Veseljak.
1: Radio z nasmehom.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History.
4: Kjer sem doma.
0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici?

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.